es tagad nesvīlēs tikai tavā tieksmē. Nakti skars, ka nebūtu rītdienas.

0: Pirmais solis – kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
3: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien daļēji mākoņais laiks pārsvarā bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra līdz 23-28 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra līdz 26 grādiem. Un agrā ceturtdienas rītā Latvijas lielākajā daļā ir apmākušās debesis. Dažu vietu pārsvarā valsts austrumos tās saglabājas skaidrs.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ceturtdiena, 30. jūlijas, Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Valdība šodien turpinās spriest par Air Baltic nākotni. Ministra lems par valsts pozīciju pirmdien gaidāmajā obligāciju turētāju sanāksmē un vērtēs aviokompānijas jauno biznesa plānu. Tas paredz piesaistīt privāto kapitālu vienlaikus saglabājot Rīgu kā uzņēmumu.

Izņēmuma bāzes lidostu un valstī vismaz 25% plus vienu akciju. Tikmēr Air Baltic meklē jaunu īstermiņu finansējumu, lai stabilizētu uzņēmumu finanšu situāciju. Premjers Andris Kulbergs šodien sasaucas arī slēgtu valdības apsprieti par kiberdrošību. Ministri pārunās, cik gatava Latvija ir kiberuzbrukumiem un kā labāk pasargāt valsts iestādes un kritisko infrastruktūru. Krievijas nakts raķešu un dronu triecienos Ukrainā nogalināt vismaz 7 cilvēku un ievainot 16. Smagākais uzbrukums piedzīvots Krivji Rihā, kur balistiskā raķeta trāpīja dzīvojamai mājai nogalinot 6 cilvēkus, tostarp 2 bērnus. Savukārt Kīvā nogalināts 1 cilvēks, bet Ļivīvā triecienos cietušas dzīvojamās ēkas un ievainoti 6 cilvēki. Ukrainā kaujas uzdevuma laikā nogāzies iznīcinātājs F-16. Ukrainas gaisa spēka ziņo, ka lidojuma laikā radās tehniskas ārkārtas situācija un pilots katapultējās. Viņš ir izglābts un nogādāts slimnīcā, bet lidmašīna nogāzās Ukrainas kontrolētajā teritorijā un negatīvuma apstākļus pašlaik izmeklē. Savukārt ASV pēc gandrīz nedēļas pārtraukuma atsākušas gaisa triecienus Irānai. ASV armija ziņo, ka tiek veikti reaģējot uz iepriekšējās dienas Irānas uzbrukumiem amerikāņu spēkiem tuvajos austrumos. Irānas mediji ziņo par sprādzieniem valsts rietumos. Vēl Rīgā, lai pārbaudītu siltumtīklu drošību, Rīgā šodien Daugavas labajā krastā nebūs karstā ūdens. Hidrauliskā pārbauda ilgs visu dienu un ūdens padevu plānots atjaunot jau šovakar. Ja atklās siltumtīklu bojājums, atsevišķās vietās karstā ūdens nebūs līdz to novēršanai. Bet Nacionālā sporta padoma šodien lems par naudas balvām sportistiem valsts atbalstu starptautisku sacensību rīkošanai Latvijā un Nacionālās sporta bāzes statusu piešķiršanu olimpiskajiem centriem Rēzeknē un Daugavpilī.

0: tāda satiekā atkal visu stāriņu komandu zoopastā. Nu, visa zoopastas komanda stāriņā. Tā, lai kāpēc izsāk nevis stāriņu komandu zoopastā.
1: Ivetiņa vēl pa Ameriku, un, bet mums brīnišķīgs kolēģis Jānis Krēvits, kurš nu, vēl kādu laiku tu būsi, jā. Nu,
2: labrīt, labrīt, jā.
1: Divas, trīs nedēļas.
2: Nu, jums būs jāiztur vēl divas nedēļas.
1: Ko tu jāiztur? Mēs taču esam priecīgi inside, kāda mums ir.
0: Nu, tieši tā, pagaidi, jums taču tur kaut kāda vasaras pauze tagad, jā.
2: Mums ir podkasti katru nedēļu.
0: Podkasti, jā.
1: Maldien.
2: Svētdien, 19.40.
0: Pagaidi, bet jūsu roka tikpat dziļa vai bišķi?
1: Vai pa virsu?

0: Vai pavirši špeldēt.
1: Tā kā zikā, tā kā dārzā aprok kādu beigtu putniņu tā. Nu, no vasarā
2: mēs tādā Baltijas jūras dziļumā tā.
1: Tā kā tā labi skaidrs. Nu,
2: bet mēs
1: labi
2: esam visos soctīklos, esam visos šitajos te Spotify-os iegājuši.
1: Reklamē, reklamē.
2: Nenormāli
1: populāri.
2: Reklamē,
1: šis tas ir tavs laiks. Jā.
2: Paldies.
0: Tā, kas mums tur ar pitbulu izgāja? Tā vakardien Rīga bija... Plikpaurainē.
2: Šitie te bāri bija pilni.
1: Jā, nu taču man arī meita aizgāja. Aizgāja kā tālēs zilajās, kā pēdus vien cilājās. Es tā bīgi zvanīju, domāju, tur būs asaras un sarūktinājums. Un tiešām tas bija viens no gaidītākajiem pasākumiem. Nē, tur jau bija alternatīva diezgan ātri vietā. Bija, nu, tur...
0: nu, mēs jau redz vakar, ja, no rīta nu, par to paziņojām pirmie tieši stāriņa ēterā, cik tur bija pagājušas stundas, pat 12 jau nē, un bija jau pirmās reakcijas, pirmie piedāvājumi.
1: Nu, bet tas bija jā.
0: Un dienas gaitā pēc tam tur man šeit katrs sevi cienoši
1: es pat redzēju.
0: Lokāls. Jā, izsludināja kā... pitbull.
1: Mīļo cilvēku, kāds lokāls. Es redzēju TikTokā manikīra salons deva atlaides, ja par uzrādīja pitbull biļeti.
0: Arī mans krāsu skrējens Jūrmalā, tāpēc tu man nepārsteigts ar
1: šo. Man liekas, visi no, mēģināja ātri nopelnīt, noreģēt.
0: Šito, ko var, jā. Maips Ibrēts Gavār, Jānis Romanovskis un Jānis Krēvits ar ziņām. Nu, tādā sastāvā mēs šodien būsim kopā ar tevi tieši rīta sadaļā no 7 līdz 10. Neaizmirst, ka arī šodien brokastīs pusdienās un vakariņās. Nu, vismaz vienā no šīm ēdienu reizēm jāķerās būs klāt stāriņa kebabam. Tas atrodams Kebab Factory kādā no 6 vietiņām. 4 ir Rīgā, 1 Atužos, 1 Siguldā. Un tā ir mūsu lielā rekorda vasara, kur 10. augustā kādu apbalvosim arī ar apaļu 1000 eiro. Labrīt!
3: Un atkal ir klāt augusts.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.

0: plūkt laurus un laiks mācīties jaunas terminoloģijas. Vispār laikam mums šodien vajadzētu atcerēties, mums bija kad laicīgi mēs abi divi mēģinājām atcerēties tad, tos jocīgos vārdus, kurus cilvēki nelieto, bet būtu smalki, ja tu viņu zinātu. Nu, piemēram, kā saucās tas šampāniešu korķīšu, tas bleķis, nu tas tā
1: grātīt. Jā, bet tas, man šeit tas bija dažu minūšu jautājums, un es viņu atkal aizmirstu.
0: Nu, protams, man kaut kāda uz eklek kaut kas tāds, bet es pārbaudīšu. Eklekt, nezinu.
1: Nu, jā.
0: Kaut kas tāds.
1: Nu, šodien man, esi gudrāks.
0: Jā.
1: Taisies par gudrāku nekā es kādien. Sapratu tev. Sazinies arī ar mums, nodot savu informāciju, izmantojot stāriņu kā tādu, nezinu, skatu platformu, sakliekt vairāk cilvēks. 2844 7744 WhatsApp numurs. Šobrīd ievētrā Aglija Hidžava.

0: Ikdējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
3: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien daļai mākoņais laiks pārsvarā bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš gaisa temperatūra līdz 23-28 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš un galvaspilsētā līdz 26 grādiem.
3: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ceturtdiena, 30. jūlijas, Star FM ziņas pusastoņos, studijā Jānis Krēvits, labrīt. Krievija naktī veikusi vienu no plašākajiem raķešu un dronu uzbrukumiem Ukrainai pēdējā laikā. Visā valstī nogalināt vismaz 8 un ievainot vēl 30 cilvēku. Smagāk cietusi Krivija Rīha, kur balistiskā raķeta trāpīja dzīvojamai mājai, bet sprādziens skanējuši arī Kīvā un Ļvivā. Uzbrukuma dēļ Polija drošības nolūkos pacēla gaisa aiznīcinātājus, lai aizsargātu savu gaisa telpu. ASV pēc gandrīz nedēļas pārtraukuma atsākušas gaisa triecienus Irānai. ASV armija paziņoja, ka tie veikti reaģējot uz iepriekšējās dienas Irānas uzbrukumiem amerikāņu spēkiem tuvijos austrumos. Irānas mediji ziņo par sprādzieniem valsts rietumos. Latvijā valdība šodien turpinās spriest par Air Baltic nākotni. Ministri lems par valsts pozīciju pirmdien gaidāmajā obligāciju turētāja sanāksmē un vērtēs aviokompānijas jauno biznesa plānu. Un slēgtā valdības sēdē ministri pārunās arī, cik Latvija gatava kiber uzbrukumiem un kā labāk pasargāt valsts iestādes un kritisko infrastruktūru. Lai pārbaudītu siltumtīklu drošību, Rīgā šodien Daugavas labajā krastā nebūs karstā ūdens. Pārbaudi ilgs vismaz vienu dienu un ūdens pādeva plānots atjaunot šovakar. Ja pārbaudas laikā atklās bojājumus atsevišķās vietās, karstā ūdens nebūs līdz to novēršanai. Un vēl Nacionālā sporta padoma šodien lems par naudas balvām sportistiem, valsts atbalstu, starptautisku sacensību rīkošanai Latvijā un Nacionālās sporta bāzes statusu piešķiršanu olimpiskiem centriem Rēzekne un Daugavpilī.

0: jau pašā rīta agrumā nenojaušana, bet šodien būs izteikti vasarīga diena. Mani resursi baibi ziņo par 30 grādiem.
1: Ko tu saki?
0: Jā.
1: Ārprāt, cik labi. Kāpēc es tik ilgi būšu Rīgā? Ak, jē, ko lai es izdaru? Bet, nu labi, tas nu, tiešām priecē. Jo es vakardien sazinājos ar bērnu, kurš Nīderlandē apakaļā atgriezies. Viņš ka 35 grādi.
0: 35 Nīderlandē.
1: Jā, viņš ir šausmīgs, karstams ar tas mitrums.
0: Un, nu labi, tie 30 mums būs jāatrod kaut kur Rīgā 27, bet
1: jā,
0: tas
1: jā,
0: taču ir tūtām.
1: 27, tas jau daudz, tās, jā. Starp citu biķernieku trasē šodien ir jubileja, 66. gads, 30. jūlijs, un atver biķernieka trasi. Un faktiski visi, kas ir saistīti ar auto, moto, sporto, loto, nu, to sporto, loto, to es pats pieliklā, bet jā, tu jau sākās jauna elpa, jauna zina.
0: Biķernieku trasi, esi pilnā garumā nobraukusi.
1: Nu, nē, mēs tik...
0: Uz simulātoru.
1: Jā, es tikai... Nē.
0: Mēs uz simulātoru nobraucām pilnā garumā.
1: Atveju simulātors jau neskaidrā.
0: Nu, tas trakais elkonis, man šeit jau tavā vārdā nosaucamais.
1: Jā.
0: Nu, kurā tu visu laiku raksties nost. Tu nevarēji, to tu nevarēji izņemt nekādī.
1: Triecos bortos iekšā. Bet tas ir simulātors, jā.
0: Bet ļoti, nu, tu patiesībā, nu, katrā gadījumā, tieši grafiski, vizuāli, tā trasa tāda arī ir.
1: Jā, bet tas neskaidrās. Nu, tas neskaidrās.
0: Bet tu reizi nenostaigājusi,
1: es tikai esmu to drošu braukšanas skolas ietvaros, mēs to ziemas to braukšanu pamēģinājām, atceries to?
0: Es atceros, jā. Bet tur nebija viss.
1: Nē, visu tur nebija. Es pat ne, tur tā kā var aiziet samaksāt,
0: Es esmu izbraucis ar automašīnu, tas avotiņa raidījumu ietvaros mans auto, un tā ir vienmēr tāda laba testa vieta.
1: Visu, es neaizbraukus arī auto raidījumu ietvaros, man arī bijusi ir iespēja, jā, tur filmēties, bet, nu,

0: Kaut kādu posmu es tur esmu bijis. Nu, kā braucēji, ja nevis kā skatītājs, kā skatītāji. Par cik man tas sporta veids varbūt nelīdz galam interesē, tāpēc es arī neesmu sēdējis tajās tribīnēs un vērojis autosacīkstus. Bet jā, tātad biķernieku trasē 60. Nu, tad šodien vajag nu, visiem auto... sporta cīnītājiem, droši vien kaut kā mēģināt atzīmēt šo visu, es nezinu. Raksta pirms 100 gadiem avīzes, Rīga ir pilna žurkām izrādās, ja, un es godīgi sakot, tagad nevarētu tā teikt, ka Rīga ir pilna ar žurkām, jo, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka tad, kad es biju Čikāgā, nu tā gan bija.
1: Nu tā ir arī liela New York's problēma, kā mēs zinām.
0: Mans Dievs, tā kā
1: viņiem ir, Čikāgā. Nakts patruļs, kur ir īpaši tam apmācīti suņi.
0: Jā.
1: Ļaudis satiekās un viņi dodās nakts medīties.
0: Jā, nu tā kā īstenībā, jā, pirms 100 gadiem Rīgas avīzes celi trauksmi, kad žurkas ir pārņēmušas Rīgu un liels zaudējums rada dažādām noliktavām un veikaliem un tā tālāk. Un tad tur sākās cīņa. Nu kā tā cīņa tur droši vien es tam smalku un sīku nestāstīšu, bet principā sanāk kopā visā zinātnieki un pētnieki, un kas par žurkām zina daudz ko un tā. Man šajā nedēļas sākumā bija iespēja ar ornitologu satikties tā uz īsti brītiņu. Un tad es sapratu, ka tas rops, kas mums ir, zināšanās, tas milzīgais par tiem putniem jāizpilna, un es teicu viņam, ka varbūt, ka mēs zvanīsim un ar viņu parunāsim.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: And the Oscar goes to...
2: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
3: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā.

0: Radio Star FM piekdienās pēc sešiem. Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu. Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas. Egonu Reiteru. Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēku runā pat popcorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
3: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija.
2: Studijā Kaspars Dvinskis un laiks sporta frīraidā.
3: Labrīt, labrīt. Šorīt sporta pasaulē leksim iekšā basketbola dārziņā sākumā, jo Itālijā risinās Eiropas čempionāts jauniešiem U18 vecuma grupā, un vakar turnīra astodaļ fināla spēle aizvadīja Latvijas komanda, kam pretī stājās Slovenijas vienaudži. Spēles pirmais puslaiks aizvērtēja līdzīgā cīņā, nedaudz labāk izskatījās Sloveņi, viņiem pēc mača pirmajām 20 minūtēm bija 8 punktu pārsvars, bet trešajā ceturdaļā lieliski izdevās nospēlēt mūsu jauniešiem uzvarēt trešo ceturksni ar 28-14 un pirms izšķirošās 10 minūtes iekrāt 6 punktu pārsvaru, ko gan tiemžēl neizdevās noturēt spēles. Ceturtajā ceturdaļā mačā zaudējums ar 76-86 un Eiropas čempionāts būs jāturpina ar cīņu par 9. pozīciju. Jau šodien jāizved turnīra nākamā spēle, tiekoties ar Dānijas izlasi. Spēlē pret Sloveniju Latvijas izlases rindās produktīvākais spēlētājs bija Roberts Ročenkovs, viņam 20 gūti punktu un arī 7 izcīnītas bumbas zem groziem. Savukārt Slovenijas izlases rindās lielisks sniegums viņu jaunajam supertalentam Stefanam Joksimovičam. Ikdienā Baskonijas klubā spēlējošais jaunietis mačā pret Latviju izcēlās ar 30 gūtajiem punktiem. Futbola pasaulē UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā ārkārtīgi veiksmīgi turpina spēlēt Kaunas Žalgiris Lietuvas čempioni pēc vakar pārvarētās otrās kvalifikācijas kārtas Čempionu līgā ir garantējuši sev vismaz kādu Eirokausu pamat turnīru šajā sezonā. Tā kā otro reizi vēsturē arī Lietuvai būs klubs kādā no UEFA Eiropas kausu turnīriem. Vai tā būs Čempionu līga, vai Eiropas līga, vai konferences līga, to noskaidrosim nākamā mēneša laikā. Divu spēļu summā Žalgirim izdevās pārspēt Klaksvīkas komandu no Fēru salām ar 1-0. Pirmais mačs noslēdzās Fēru salās ar 0-0 un vakar Jonavā nevis Kaunjā notikušajā spēlē Žalgiris uzvarēja ar 1-0 uzvaras vārds. Spēles 85. Minūtē guva horvātu futbolists Leons Krekovičs. Un trešajā kvalifikācijas kārtā Žalgirim būs jātiekās ar Horvātijas čempioniem Zagrebas Dinamo. Nu, spēle Jonavā notika nevis lielajā Kaunas skaistajā modernajā futbola stadionā, jo Kaunas futbola stadionā šobrīd notiek aktīvi gatavošanās darbi Pitbull koncertam.
2: Tas ir tie koncerti ņem un to stadions vairāk pārņem nekā futbola.
3: Kaut kā šajā vasarā tā liekās, vai ne? Nu, mums bija stāsts ar Daugavas stadionu Liepājā.
2: Liepājā tur prātu vētri,
3: jā? Jā, tur paņēma gan pirms koncerta, gan koncerta dienā, gan tagad arī kādu laiku pēc koncerta, kamēr atjaunošanas darbi.
2: Nu, Zālājiem, jā.
3: Jā, nu, tad cerēsim, ka Kaunas futbola stadions ar Pitbull koncertu rītvakar tiks galā veiksmīgāk nekā Liepājā sagāja. Bet mūsu futbola klubiem šodien ir jāizved UEFA konferences līgas otrās kvalifikācijas kārtas atbildes spēles. Nu, šodien ir garais futbola vakars, kas sākās jau 7:00. Un 7:00 vakarā Skonto stadionā futbola klubs Auda tiksies ar Rumānijas futbola flagmanim Bukarestes FCSB komandu, ko atgādināšu pirms nedēļas viesos negaidīt. Izdevās uzvarēt ar 3-2. Jā, nu, šodien uzdevums nav vienkārši, bet

0: Nu, cerams, ka ir paveicams. Ja Audi divu spēļu summā pārspētu Bukarestas komandu, tas patiešām jau būtu ārkārtīgi, ārkārtīgi milzīgs un patīkams pārsteigums. Jā, tev kā futbola cienītājiem šovakar ir plāns aiztaigāt līdz Skonto stadionam.
1: Man šeit jau vakar teica, ka tāds ir tas plāns.
0: Nu, ideāli, nu, fantastiski. Nu, tad
1: te jāatgādina, ka parasti jau šajā fāzē tur ir runa arī par diezgan lieliem finansiālajiem iegūmiem klubam, vai ne?
0: Jā, jā, man šķiet,
1: kā tas šī pārvarētā kārta?
0: Šajā turnīra fāzē 300 tūkstoši eiro līdz 400 tūkstoši eiro varētu būt konferences līgā. Tā, tas man tā šķiet. Es rīt, es noprecizēšu, un rīt no rīta tad tev izstāstīšu.
1: Jo man kaut kas teica, pat ka vairāk, man teica, ka pat vairāk esot šogad, jā.
0: Nu labi, labi. Nu, 7:00 vakarā katrā ziņā viss sākās ar Audus un FCSB dueli, un futbola vakars turpinās 9:00. 9:00 vakarā RFS komanda aizvadīs atbildes spēli pret Islandes Vestri komandu. Mačs notiek Islandē, tur pirmajā cīņā RFS savā laukumā izcīnīja uzvaru ar 4-1. Savukārt pusdesmitos vakarā futbola klubs Liepāja arī viesos sāks maču pret Austrijas klubu Vīnē tiekoties ar Vīnes Austriju. Tur šajā divcīņā atgādināšu iepriekšējā nedēļā Sloks stadionā Liepājnieki piekāpās ar 0-2. Nu un tāpat šovakar pie TV ekrāniem noteikti sabīdīsies visi rallija draugi, kas ir palikuši mājās, kas nav devušies uz Somiju pasaules čempionātu. Nākamais posms rallijā ir klāt no rīta tiks aizvadīts shakedown, treniņš pirms ātrumposmiem un šovakar arī pirmais ātrumposms 8:00 vakarā. Tur startē arī Mārtiņš Sasks ar Renāru Franci un visiem ātrumposmiem atgādina tiešraidē, iespējams sakot līdz GO3 sporta kanālos.
1: Nu šodien aprit 60 gadu kopš dienas, kad Anglija izcīnīja savu pirmo un vienīgo pasaules kausa futbolā.
0: Pagaidām vienīgo!
1: Un tas notika Wembley stadionā 4-2 uzvar pār Rietumvāciju. Nu, un tad nu, šī futbola nākšana mājās kopš tās dienas turpinās jau 60 gadus.
0: Tā lēnām, nu viņš ar tādu līkumu nāk.
1: Vai ne?
0: Ņem lielo līkumu.
1: Labi, Kasper, paldies, baibas nokaut jautājums.
2: Jā, nu, parunāsim par dziesmām, kas tiek dziedētas pasaules lielajos sportu notikumos. Viņas bieži vien tā kā nodzied tā, viņas arī aiziet tur kopā ar to pasākumu.
0: Bet šādu un tad aizķēt?
2: Jā, un tātad Šakirs dziedētā zami, zami, vakā, vakā, mē, mē, van, zami, zami, vakā, makā. Tā jau dzīvo savu dzīvi atsiešķo, jā. Bet šai dziesmai ir ļoti interesanta vēsture. Un patiesībā viņi ir daudz ātrāk sarakstīti nekā
0: 2010. Gadā, nekā 2010.
2: Gadā, tad, kad viņu Šakīra atskaņoja. Patiesībā viņi ir daudz sanāk. Un mans jautājums ir sekojuši, kādā valodā ir šī dziesma vispār?
1: Kādā no Āfrikas valstu, bet kur mēs tur tagad tā?
0: Man notika
1: tas kaut kas?
0: Dienvidāfrikā. Un man šķiet, ka Dienvidāfrikā ir daudz valodas, ja es pareizi atrodos.
1: Jā, un kas tie, ka Dienvidāfrikā bija tie Nīderlandes.
0: Jā, tur ir Nīderlandes vēsturiskās.
1: Kā viņiem sauc to mashup saucamo valodas? Kā tur bija?
0: Es nezinu. Es saprotu, ka tāds mashups ir, ka kāds valodai nosaukums, es tiešām nezinu, bet tā varētu būt. Nu, man gribās domāt, ka tās dziesmas saknes ir meklējums Dienvidāfrikā, ja tur notika jā. Pasaules kausa fināla turnīrs, bet man patiešām šķiet, ka tur ir ārkārtīgi daudz valodas.
1: Es salīdzinoši nesen saskāros šo jautājumu. Kā sauc to valodu?
0: Varbūt baibai šodien ir labs garstāvoklis, un ja mēs teiksim, ka tas ir Nīderlandes un Dienvidāfrikas kādas valodas sajaukums, viņi ieskaitīs.
2: Nu, es īstenībā laikam nevarēšu ieskaitīt, bet tā dziesma ir nekādā valodā. Jo,
1: izdomātā valodā.
2: Izdomātā valodā, jo Franči ar Angliem tur sitās par tām savām teritorijām tajās kolonijas zemēs. Un viņi savāca karaspēku no vietējām ciltīm.
0: Jā.
2: Un vietējās ciltīs nav vienotas valodas.
0: Katrs pa savam laikam.
1: Jā.
2: Un tad viņi izgudroja valodu, kurā viens vēzbināt šurup, otrs ej prom, un tad viņi sāka jokoties ar to valodu. Un tad beigās karavīri izdomāja šo dziesmu, tad šī dziesma bija nolikta kaut kur, un tad viņi atkal uzpeldēja, bet principā viņa nav nevienā

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien daļai mākoņās laiks pārsvarā bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra līdz 26 grādiem. Agrā ceturtdienas rītā Latvijas lielākajā daļā debesis ir apmākušās, dažvieta pārsvarā valsts austrumos tās saglabājušās skaidrs.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ceturtdiena, 30. jūlijas, Star FM ziņas 8. Studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Krievija naktī veikusi vienu no plašākajiem raķešu un dronu uzbrukumiem Ukrainai pēdējā laikā. Vismaz 8 cilvēki gājuši bojā un vairāk nekā 30 ievainoti. Smagākais trieciens bijis Krievija Rihas apkārtnē, kur balistiskā raķeta Iskander M trāpīja privātmājai, nogalināja 6 cilvēkus, tostarp 2 meitenes 5 un 12 gadu vecumā. Kīvā gājis bojā viens cilvēks, bet Ļvivā raķetes trāpīja dzīvojamā mājām un ievainoti vismaz 15 cilvēki. Aculiecinieku video redzams, ka cilvēkmeklēšanas drupās joprojām turpinās. Uzbrukuma laikā Polija pacēla gaisā iznīcinātājus un aktivizēja pretgaisa aizsardzību, lai sargātu savu gaisa telpu. Bet Krievijas pilsētā Penzā izcēlies plašs ugunsgrēks uzņēmuma Wildberries noliktavā. Krievijas mediji ziņo, ka ugunsgrēkā cietis vismaz viens cilvēks. Pagaidām

oficiāls informācijas par ugunsgrēka cēloni. ASV pēc gandrīz nedēļas pārtraukuma atsākušas gaisa triecienas Irānai. ASV armija ziņo, ka tiek veikti reaģējot uz iepriekšējās dienas Irānas uzbrukumiem amerikāņu spēkiem tojos austrumos. Triecienu mērķi bijuši militārie komandu centri, raķešu palaišanas iekārtas, piekrastes aizsardzības objekti un jūras spēki. Latvijā valdība šodien turpinās lemt par Air Baltica nākotni. Ministri vērtēs uzņēmumu jauno attīstības plānu un vienosies, kādu pozīciju Latvija pārstāvēs pirmdien gaidāmajā obligāciju turētāju sanāksmē. Aviokompānija vēlas no obligāciju turētājiem piesaistīt īstermiņa finansējumu vienlaikus turpinot meklēt privātos investors. Bet slēgtā valdības sēdē ministri pārunās, cik Latvija ir gatava kiberuzbrukumiem un kā labāk pasargāt valsts iestādes un kritisko infrastruktūru. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāk skatīt vēl vienu lietu par iespējamu spiegošanu Krievijas labā. Uz apsūdzēto soli sēdīsies Jevgenijs Oks, kur valsts drošības dienas apsūdz par izlūgziņu vākšanu un nodošanu Krievijas spēcdienestam ar prokremliskās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Un lai pārbaudītu siltumtīklu drošību Rīgā šodien Daugavas labajā krastā nebūs karstā ūdens. Hidrauliskā pārbauda ilgs vienu dienu un ūdens padev varētu plānot atjaunot šovakar.

0: jūlijs. Tur beidzamie meta šajā mēnesī, kolēģīt, vai ne?
1: Jā.
0: Noslēgsim mēs rīt jūliju, vērsim jaunu lapu vaļā, bet vasara turpinās.
1: Jā, sveiks Augustiņ, tā mēs teiksim. Ak, mein liebe Augustiņ, varēsim uzdziedāt. Man bernībā, kur bija tas te tāds griežu, nu to melodiju un tas drātītis izdod melodiju tādu. Tagad ir tāds kastītis.
0: Ja, es zinu, muzikālā kastīte.
1: Muzikālā kastīte, jā, bet man bija, nezinu, kādā sakarā, viņi izdeva šito te Ach, mein liebe Augustiņu.
0: Vāc gabals.
1: Es nezināju, ka viņš vāc, bet vecā māte man dziedāja līdzi, tad es sapratu, ka tas ir vāc gabals. Nu, vismaz nu, tā bija. Bet nu, ar to man arī asociējās Augusta atnākšana. Vēl jau, protams, tad, kad esi skolas cilvēks, Augusts tāds jau tāds pirmais tāds brīdinājums zvans, ka jāsāk braukt tās burtnīcas pirktību. Un tad tie treniņi tērpi un kas tik vēl ne. Nu labi, arī vienmēr sekot vēl vasara sīt augstu vilni, vēl ir visādi festivāli un visādi koncerti un par tiem mēs arī vēlāk runāsim, bet patiesībā ir Latvijā, līdz Latvijai beidzot ir atnācis viens no jaunākajiem tautas sportiem sporta vēsturē. Tad, kā mēs zinām, kājfutbols ir, jā, tad tā sētā un mamī tur ir
0: iekšā. Pagāt kāds kājfutbols? Soļfutbols.
1: Nu, soļfutbols, jā. Es esmu redzējis kaut kur neveiklākus tulkojumus, tad tas bija kājfutbols, ko es redzēju. Tad ir hobi.
0: Kājbumba, tu varbūt.
1: Kājbumba, varbūt, jā, arī tā. Hobi horsings, jā, tad tas arī līdz mums ir atnācis. Un tagad ir ūdens staigāšana. Ar vienvēr cikot, ir sports, kas patiesībā nemaz neprasa nekādus dižus inventārus. Ūdens mums visapkārt ir. Galvenais, lai būtu līdz viduklim, ja tas ūdens. Es saprotu, ka es visu bērnību
0: var to tas ir bišķi treniņš tā kā ūdens pretestība, un tu vienkārši mēģināt paiet pa ūdeni, ja?
1: Jā, okay. Bet tur ir kāja roka. Tur nav tikai ar kājām, viena ar, tās pretējās rokas un pretējās kājas princips, ja? Un viss, un tev ir jāiet uz priekšu, un ja tur ir viļņi, tad vēl ir pretestība, jā, un tā esot diezgan populārs tas sporta veids. Un kas ir zīmīgi, tad nu, viņš nešķiro, tu vari būt jauns, tu vari būt vecs, tu vari būt lielas, tu vari būt maziņš, tu vari būt plats, tu vari būt šaurs, garš, īss, visiem viņš ir piemērots ļoti labs sporta veids. Nu, vienīgais tas, ka tev ir jābūt tādam bišķi ronītim. Nu, zin, kā tas ūdens, nu, kā viņš ir vienu dienu.
0: Pagad, bet tur ir kaut kāda noteikuma tajā visā?
1: Laika
0: pavadīšana, bez sacensības gara?
1: Nu, par sacensībām vēl es neko neesmu dzirdējis.
0: Bet hobija horsingā tur vismaz kaut skaistumu vērtē.
1: Manas kaut kādi tur punktus doda, jā, tā kā īstās sacensības. Šeit pagaidām es zinu tikai to, ka tāpat kā nojošanā pulcējās grupās ir viens instruktors, kas tā kārtīgi apmāc, un ir cilvēki, kuri ļoti, ļoti dod priešroku tādiem grupu sportiem, jā. Jo es arī redzu Jūrmalā, ka cilvēki vācās, nu, tiks vismaz sestdienās, svētdienās, sanāk tādu entuziastu grupu. Viens ir tas, kurš zina labāk par visiem, un tad viņš tur iesilda, un tad atsilda, un tad vēl rādi kā pareizi, un tas ir, nu, tāds tautas sports un tā, bet es nekāds baigos tur. Tad, kad tas Jūrmals skrējens, tad ties nojotāji ar tur aiziet.
0: Nu, nojotājiem taču ir daudz dažādi pasākumi. Jā, tas parasti pavasarīgi ir pirmais Latvijas čempionāta posms nojotājiem. Tur ir pašpietiekami tā.
1: Kazi varbūt arī...
0: Nojotājs, starp citu, arī pitbull bija ielikuši. Vakardien, katrs, kuram nebija slinkums, nu, kaut kā izmantoja to
1: pitbull. Pat redzēja brīnišķīgus skatus no Doma laukuma vakardien. Nu, tāda rīktīga svētka bija. Nu, tā kā pitbulls sarīkojas tautai bija rīktīga svētkus ārpus Meža parka. Varbūt pat nav bija nemaz
0: tik slikti. Tā nebija tik slikti, jā. Vēl viens liels koncerts, kurām būs notikt 15. augusts. Dons Daugavas stadionā mums ir divi ielūgumi. Uzspēlēsim dziesmu minēšanu spēli. Viens atslēgas vārds, kas vieno trīs skaņdarbus. Nu, no tiem trīs mazi fragmenti samiksēti kopā un klausītāji uzdevums visus trīs atšifrēt.
2: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometa.

0: koncerta Young Media Sharks no 24. Līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.

0: ūdens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns Vesela pašmāja mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi Biļeti slētāk līdz 27. jūlijam Summer Sound LV informē TVNet aicin Liepājas pilsēt.
3: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Starfm.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
3: Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam
3: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Un atkal ir klāt augusts.
6: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
5: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
6: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
5: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
6: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.

0: eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM zaupastādā 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
3: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Dons, tu vēl tālu!
4: Tiekamies tuvumā!
3: Vien tuvāk tas tuvums nāk. Skaties, jā, mēs jau ieminējāmies. Brīvdienas nāk ar augustu, un augusta pats vidus 15. datums Daugavas stadions, Dons un koncerts tuvums. Un mums uz to ir ielūgumi. Kaut kaili būs tie, kas atklās šo koncertu. Pēc tam jau, protams, vēlāk vakara gaitā tas viss kulminēs ar Dona iznācienu. Mēs šādā veidā iepazīstam arī viņu muzikālo daļradu, un šodienas vienojošais vārds, pat teikt tēma, trīs skaņdarbu fragmentiem ir sāp.
5: Oh.
3: Jo Dona savās dziesmās, acīm redzot, diezgan daudz ir sāpējis. Labrīt, kas mums zvana?
6: Labrīt, Rolands!
3: Rolands!
5: Labi, Rolands!
3: Lūk arī uzdevums!

0: Trīs dziesmu fragmenti, Rolands.
1: Es domāju, salauztas iets.
0: Čeks saucamais, jā, viens ir.
1: Tad ir tepat.
0: Tepat. Nu, mēs vēl
1: nerādās.
0: Un
1: tad...
0: Nu, nu.
1: Un tad ir kaut sirds balses, domāju.
0: Rolandī, nebija slikti. Vienu no trim tu atšifrēji, bet ar to būs par maz šai rītā. 6-7-4-4-7-7-4-4. Mums ir vajadzīgs kāds, kurš varēs atrast vēl tās divas tur miksiņā paslēptās dziesmas. Labrīt, Zopastā, kā tev sauc?
2: Raivo!
0: Salaus sirds, nu skaidrs, tas bija vieglākais uzdevums. Ar to mēs tā kā tikām galā. Ko tu vēl tur sadzirdēji?
2: Nu, atklāt sakot, es dzirdēju tāpat kā vakar četras dziesmas.
0: Vispār es arī laikam.
3: Es arī. Tā kā mēs bet labi, mums ir uzdevums atpazīt trīs.
0: Jā, nosauc trīs.
3: Nosauc trīs, vienkārši.

0: Apkuriņš bļaujas tā.
1: Nu, tieši tā! Pilnīgi pareizi! Salauz sirds, mās, upsāp! Kas ir tā ceturtā? Tā, nu man te visi plecus raust.
2: Nē, nu gan jau, ka mēs laika gaitā noskaidrosim, bet katrā ziņā jūs, Revo, tiekat pie diviem ielūgumiem uz koncertu un atbrīvojat to 15. augustu vakaru. Atbrīvojat
0: gan. Tas būs sanģītākais uzdevums, jo 15. augustu šī gada aizņemtākā diena īstenībā.
2: Debes braukšanas diena, Aglona.
1: Nē, kas viens otrs ir kāzas pārcēles 15. augustu. Nekādas attaisnojums, Revo, nepieņemām, bet paliec pie klausulas, pierakstīsim koncertus.

0: pusdienas. Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien daļai mākoņains laiks pārsvarā bez nokrišņiem pūtīs. Lēns vēža gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā mainīgs mākoņa daudzums bez nokrišņiem pūtīs. Lēns vēža un gaisa iesils līdz 26 grādiem.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ceturtdiena, 30. jūlijas, Star FM ziņas studijā Jānis Krevits. Labrīt!

Krievija aktīvi veikusi vienu no plašākajiem raķešu un dronu uzbrukumiem Ukrainai pēdējā laikā. Visā valstī nogalināt vismaz 8 un ievainot vēl 30 cilvēku. Smagāk cietusi Krievija Rīha, kur balistiskā raķeta trāpīja dzīvojamai mājai, bet sprādziens skanēja arī Kīvā un Ļvivā. Uzbrukuma dēļ Polija drošības nolūkos pacēla gaisā iznīcinātājus, lai aizsargātu savu gaisa telpu. Bet Krievijas Penzas apgabalā pēc Ukrainas dronu uzbrukuma deg uzņēmuma Wildberries loģistikas centrs. Krievijas amatpersona ziņo par vienu cietušo un aptuveni 200 evakuētiem cilvēkiem. ASV pēc gandrīz nedēļas pārtraukuma atsākušas gaisa triecienus Irānai. ASV armija paziņoja, ka tie veikti, reaģējot uz iepriekšējās dienas Irānas uzbrukumiem amerikāņu spēkiem. Latvijā rīkotāji pirmo reizi detalizētāk skaidrojuši, kāpēc atcelts Pitbull koncerts Rīgā. Viņa pārstāvis Ģirds Majors Latvijas televīzijai sacīja, ka dažas stundas pirms koncerta radušās nopietnas bažas par skatuves konstrukciju drošību. Pagaidām vēl nav zināms, vai problēma bija pašās konstrukcijās vai to montāžā, to noskaidros ekspertīzēs. Valdība šodien turpinās spriest par Air Baltic nākotni un slēgtā valdības sēdē ministri pārunās arī, cik gatava Latvija ir kiber uzbrukumiem. Lai pārbaudītu siltumtīklu drošību Rīgā, šodien Daugavas labajā krastā nebūs karstā ūdens. Hidrauliskā pārbauda ilgs vienu dienu un ūdens padeva plānots atjaunot jau šovakar.

0: laiks ir 8:37 minūtes rīta programmas ZOOPAST. Vai jums ir viens gabarijāns ar manausku, un mums ir ciemiņi?
1: Ir ciemiņi.
0: Mums ir atvērto duri princips, pie mums vienkārši nākta, kad ir ko stāstīt. Un mēs paši ar baibu esam, nu tādi, kuriem patīk daudzīties pa ballītēm. Un augusts kā reiz ir ballīšu mēnesis Rīgā.
1: Bet ja saka augusts, tad man uzreiz nāk prātā, ka tas ir Rīgas mēnesis. Jo augustā tieši Rīga paņem to savu svētku stafetu uz sevi.
0: Tieši tā kā es saku, jā, Rīgā ballītes,

0: Ir, varētu teikt, sākušās, bet no augustā izteikti, un es pat teiktu ar tādu lielu mērķi nosvinēt mūsu galvaspilsētas jau 825.
1: Jā, tiemžēl tik laiks, te katras krienes vēl. Mēs vēl tikko runājam par to, ka 800 gadi mums visiem ir diezgan labā atmiņā.
0: Jo tur, kur nāk, pēc tam sako vārds gadsimts, tu saproti, ka tas ir jau kaut kāds nogads. Tad ceturdaļ gadsimts kopš Rīgas 800. Mums ir ciemiņi. Tā Pārdaugavas kultūras apvienības direktora vietniece radošajā darbā Liene Račevska. Labrīt!
2: Labrīt!
0: Un apvienības direktora Sandis Kalniņš. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Labrīt.
0: Daudzīsimies pa kreiso krastu tagad, jā?
3: Pa kreiso
1: krastu. Kreisais krasts ir Pārdaugava, tātad, jā, un mēs par visiem Rīgas svētkiem šodien šajā mūsu atvēlētajā laikā nevarēsim, bet tieši par to daļu mēs varam parunāt. Tātad stāstīt, kas, kur, cikos, kad, kur mums jābūt?
3: Tātad, pirms es atbildu, es jums gribu pajautāt vispirms jautājumu, pretjautājumu. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies par to, cik daudz jūs vēl neesat atklājuši Rīgu?
1: Es esmu ļoti maz atklājusi Rīgu, es godīgi pasaku.
0: Es sāku ar savu apkaimi, un sāku pirms vairākiem gadiem, es sapratu, ka šitā lieta ir jāiepazīst kopā ar gidu. Nē, nu, bet tieši tā, nu, un tā, tu uzzini apkaimes vēsturi, nu, tad tās vairāk detaļās, nu, tad acīm redzot, tagad vajadzētu likt pa solītīm klāt, vai?
3: Precīzi, jo kādreiz es arī, es tā vienreiz aizdomājos, paņemot vienkāršāko piemēru, piemēram, Rīgas muzeju. Un tu sāc skatīties, ārpat, cik patiesībā daudz muzejas tu senējis bijis,
1: vai vispār neesi bijis,
3: nu tā nokarot galvu.
1: Jā.
3: Un tad šogad šajā vasarā Rīgas svētkiem ir tāds kopējais moto vai sauklis atver Rīgu, kots 825. Un tad mēs sākam...
1: Tā kā kaut kāds kods, sudraba prove vai zelta?
0: 825 galā restīte. Varam vaļā Rīgu.
1: Es vakar tieši braucu un domāju, kāda bija sudraba prove.
0: Ir, tev baigi taisnība, šeit jā. Ir 825.
3: Jā. Nu, lūk, un vispār nākamreiz mēs tev koncepcijā aicināsim izstrādāt.
1: Vienmēr lēt, tā ir no selstīgs.
3: Jā, bet tā tad un tad... Tad būs iespēja visiem, tā teikt, mēģināt atvērt šo kodu jau 1. augustā, kreisā krasta svētkos, jo mēs mēģināsim atklāt Rīgu no jauna. Un to atklāšanu mēs veidosim kopā ar ļoti daudz dažādām, gandrīz 50 organizācijām, biedrībām, valsts sektoru, pašvaldības sektoru, tādiem azartiskākiem cilvēkiem būs pie ieejas iespējas saņemt Rīgas pases, kurās tad viņi varēs iziet dažādus Rīgas maršrutus.
1: Rīgas pases, jā?
3: Jā, būs Rīgas pases, ko tu varēsi likt plauktā.
1: Ļoti viena forša ideja, no kurienes var vēl dabūt arī tādu no, impulsu. Amsterdam, tu esi pilnīgi par citu tēmu, arī atver savas nama durvis centra pagalmus, privāto māja pagalmus, 3 dienas gadā jūnijā, un viņi arī izdod pasi, un tad tu ej tajā objektā, tev uzspiež zīmodziņu, tur es biju, bet tas ir vienreiz gadā tikai, un tas ir ļoti gaidīts pasākums.
3: Nu, mums arī vienreiz gadā.
1: Jā.
3: Mums ir vienreiz 825 gadus.
1: Jā, klau, bet tur atspiedīs zīmogus.
3: Būs uzlīmes Rīgas atslēgas.
0: Oh. Jā, Sandi, neko neesat palaiduši garām to koncepciju par sudraba prova varēsiet pēc 100 gadiem iedarbināt 925.
1: Tad saučiet man. Bet kaut kas man ļoti asociē. Labi,
0: jā, nu tā, tad uzlīmes krāsim,
3: jā? Jā, krāsim uzlīmes, bet tā ir, protams, tāda viena maza daļa, jo mums ir ļoti vērienīga arī skatuves programma, jo mums ir tapis arī bez visu tā, kad mums ir jau iecienīts tāds projekts, jaunās grupas, kas pie mums nāk ciemos, mums būs arī Aija Andrejeva, un vakarā mums būs tāds unikāls jauns koprojekts Gustavo un orķestris Rīga.
0: Pag Gustavo tik ir vietējais kreisā krāsts cilvēks, ja? Nē, vai kā tur? Vai es varu jums nezinu. Piedo, a, nē.
3: Mēs jau ļoti gaidām ciemiņus arī, nu tā kā no labā krasta un no visas Latvijas, tāpēc, bet tā Lien droši vien var papildināt ar viņas mīļāko sadaļu skateparku.
2: Skateparks arī būs, un jā, skateparks nebūs tikai par to, ka būs paraugu demonstrējumi, bet ar šiem te brīnišķīgajiem cilvēkiem.
0: Lien, mums vajadzēs tev pie paša mikrofona.
2: Oi, piedod, pie paša mikrofona. Tie superīgie cilvēki, kas mums vienmēr ir zinoši un Slaveni arī pasaulē gan Nils Jansons, gan Arturs Bogdanovičs, Lauš Gulbis ar BMX un Dāvis Strumbergs ar skrēritani. Viņi būs tie, kas jaunos censoņus uz skeitparka placītī ievadīs tādā jaunā,

0: Zinu, līmenī, jo ar viņiem kopā visu dienas garumā viņi varēs mācīties to darīt. Līdz ar to tu mācies ar profesionāļiem, ne tikai skaties, kā viņi to dara. Paraug demonstrējumi, protams, ka būs. Un būs arī šogad fingerboards. Un vakarā mums būs fingerboard sacensības un neliela
1: arī apbalvošana. Tas arī vēl dzīves ir.
0: Jā, vēl joprojām.
2: Viss vecais atgriežas.
1: Pareizi, pareizi. Klau, labi.
3: Un... Kur tad tā galvenā skatu būs?
2: Jā. Galvenā skatu būs Uzvaras parka pašā centrā.
1: Un tie, kas nav bijuši Uzvaras parkā, nu, ja nu gadījumā tāds ir pēc rekonstrukcijas, es iesaku, ak, Dievs, cik tur ir skaisti.
2: Tur, tiešām... tur ir, un tev tiešām ir tā sajūta, ka tur ir tāda, tāds satikšanās punkts, kur tu var satikt visas paaudzes un dažādas cilvēkus.
1: A, jūs zinat to, ka Rīga nav gatava, ja? Un tajā dienā, kad viņi būs gatava, tu viņi nogrims, bet Uzvaras parks arī vēl līdz galam nav gatavs, jo es biju vienā sarīkojumā, kur prezentēja viņu galīgo versiju, nu tādu. Ja tas realizēsies vai dienītē, tīcik, tad būs pavisam skaisti. Bet vispār pat labam mēs skaidri zinām, tad datums mums jau ir zināms, jā?
3: 1. augusts.
1: 1. augusts, tā ir sejas diena. Laiks būs brīnišķīgs. Jā, to visi pasākumu organizātori saka, ka būs labi. Un tikai slinkais neaizies uz turienu.
2: Slinkais neaizies, un es gribu teikt, ir jānāk arī pilnīgi nēdušam, jo mums būs arī vēl viens unikāls notikums street food sacensības. Un jebkurš varēs nobalsot par savu mīļāko, garšīgāko ēdienu.
1: Pagaidi, tad tagad no šitās vietas uzmanīgāk, tur kaut ko pa brīvdos?
3: Es zikā, vēl varēju vajadzēt, vai baros?
1: Jā, nē, jo zikā, tas ir tāds ļoti svarīgs jautājums.
2: Jā.
1: Jo cilvēki ļoti, ļoti, kā saka, ausās šajā brīdī. Ja?
3: Es tev palīdzēšu tam par svētku cenām, ja?
2: Par svētku cenām.
1: Jā,
2: un labākais dosies uz Eiropu, pārstāvēt Latviju.
1: Street food festivalā.
2: Jā. Jā, jā. Tātad jums ir iespēja tā kā vēlēšanās ietekmēt likteni, principā.
1: Tādu vēlēšanās mums visiem ietekmēt citu cilvēku likteni savējos, nē.
3: No redz, mēs arī šītai stāriņš esam ēdināšanā. Mēs kopā ar Kebab Factory esam izdevuši uz divām nedēļām savu kebabu. Mums ir stāriņa kebabs. Jā, tas jau var kvalificējis street foodam riktīgi, vai ne?
1: Nu, gan jau. Tā. 1. augusts Rīga iesāk savu 825 gadu svinības tieši pārdāgojā kreisajā krastā.
3: Un no Rīgas pajautāt, jūs arī lielajos, nu jau tajā oficiālajā svētku datumā būsiet aktīvi kreisajā krastā, nu gan jau, vai ne?
2: Kreisajā krastā notiks pasākums un kreisajā krastā 15. augustā būs pasākums bērniem un ģimenēm.
1: Atvēlēts tas, jā. Pārējā Rīga vientuļniekiem.
3: Lieliski iespēja, nu, tiem, kas ir šeipus Daugavai, nu, tiešām doties uz to otru pusi 1. augustā. Kā jūs teicu, mums ir centrālā daļa, un tad viss apkārt notiekošais, kur tik svērts vaļā durvis ar kodu 825.
1: Panorāmas rats, ar tur tiks ierauts jūsu tajās aktivitātēs, vai viņš tur pats alternatīvi, pats pa sevi dzīvosies?
2: Viņš dzīvo savu dzīvi.
1: Savu dzīvi dzīvos, labi, lai būtu.
3: Paldies, Lienai, paldies, Andi, ka atnācāt, pastāstījāt, un burtiski pēc pāris dienām tiekamies jau pārdaugā. Atā,
2: tiekamies. Atā.

0: uzņēmēji. Tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. SEB bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta SEB banka. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
0: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žem maitījos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
4: Start your engine!
3: Autopilots start!

ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini, piesakies Blūm Luminor LV. Luminor Blūm. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien daļēji mākoņains laiks pārsvarā bez nokrišņiem un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra līdz 23-28 grādiem. Rīga arī mainīgs mākoņa daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra 26 grādi.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ceturtdiena, 30. jūlijas, Star FM ziņas 9. Studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Krievija naktī veikusi vienu no plašākajiem raķešu un dronu uzbrukumiem Ukrainai pēdējā laikā. Vismaz 8 cilvēki gājuši bojā un vairāk nekā 30 ievainoti. Smagākais trieciens bijis Krivija Rihas apkārtnē, kur balistiskā raķeta Iskander M trāpīja privātmājā un nogalinājis 6 cilvēkus, tostarp 2 meitenes 5 un 12 gadu vecumā. Kijevā gājis bojā viens cilvēks, bet Ļvīvā raķeta trāpīja dzīvojamā mājām un ievainoja vismaz 15 cilvēkus. Krievijas plašā uzbrukuma laikā Polijas austrumos atskanējis spēcīgs sprādziens. Polijas gaisa spēki naktī pacēla gaisā iznīcinātāja F-16, lai pārtvertu kādu lidojošu objektu, taču tas pazudis no radariem. Vēlāk Ļubļinas apgabalā laukā atrast aptuveni 10 metrus plata bedri. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka sprādziens bijis tik spēcīgs, ka gandrīz izbirušu logu stikli noklīdušo lidaparāti izmeklē policija un militārie dienesti. Krievijas Penzas apgabalā pēc Ukrainas drona uzbrukuma aizdegusies uzņēmuma Wildberries loģistikas centra noliktavu. Cietis viens cilvēks, bet no objekta evakuēta aptuveni 200. Un Ukrainas drona uzbrukumā šonakt izcēlies plašu ugunsgrēks Tamānas ostas naftas un gāzes terminālī Krievijas Krasnodars novadā. Tas ir viens no lielākajiem privātajiem naftas pārkraušanas kompleksiem Krievijas dienvidos. Latvijā iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs rosinās

Dienas pārbaude par valsts policijas priekšnieta Armanda Ruka rīcību, lai izvērtātu policijas vadības atbildību pēc Priekulas traģēdijas, kur ārpus dienas esoši policists līdz nāvei piekāva cilvēku. Dombra uzsver, ka jāpārbauda, vai policijas vadība ir darījusi pietiekami, lai laikus pamanītu riskus un novērstu šādas situācijas. Un vēl rīkotāji atklājuši, ka Pitbull koncerts Rīgā atcelts bažu dēļ par skatuves konstrukciju drošību. Rīkotāja pārstāvis Girs Majors saka, ka problēmas atklātas tikai dažas stundas pirms koncerta un pagaidām vēl nav zināms, vai vaina bija pašās konstrukcijās vai to montāžā, to skaidros ekspertīzēs. Majors uzsver, ka drošības dēļ citu lēmumu pieņemt nevarēja. Jauns Pitbull koncerts tuvākajā laikā nav plānots. Savukārt biļešu īpašnieki varēs izvēlēties saņemt naudu atpakaļ vai ar esošajām biļetēm apmeklēt Kelvin Harris koncertu 6. Augustā Mežparkā.

0: Čo je s technológií chcel lásk?
1: Krista, vienc menes, srinti.
2: Labrīt, tad jūs esat spieņemu normāli atgājuši no tām technologijām.
3: Kā, nu atgājuši tā, nē. Katru dienu viņas rokās mums iegūli kaut kādos veidos. Jā. Es īstenībā pat ļoti ar tehnoloģijām draudzējos laukos, jo es biedēju prom strazdus no ķiršiem ar tehnoloģijām.
2: Kādām?
3: YouTube's, plēsīgo putnu balsis.
2: Darbojas?
3: Jā, īstenībā, kā ķirši koki atrodas bišķiņ nosnomājas no Wi-Fi. Yeah. Man vajadzēja aiznest planšeti, iznest rūteri no mājas vispirms ārā. Tad man vajadzēja ar planšeti meklēt to vietu, kur beidzās rūteri ietekmes planšeti. Tur noķert tieši to robežu. Tālāk ar skandu. Es skandu pieliku pie lielo skandu, jā, tad pieliku pie tiem sev aktuālajiem ķiršiem. Tad noliku tādā drošā attālumā, lai ķer vēl Bluetooth. Un tad mēs uzlikām plēsīgo putnu balsis.
2: Varbūt tev ir kaut kāds ir izcinājums pret plēsīgajiem odiem kaut kādu tur odu skaņu.
3: Ir vispār tik tupi radījumi, ka tur tikai tas odeklons un svece un aerosols. Bet principā odiem ir nākamais metiens, jā, tu pamanīji, jā? Tagad ir piedzimuši jauni odi, šausmīgi.
2: Nākamā paudze, jā.
3: Bet vispār īstenībā odus var ar

0: To ultraskaņu, to sīkšanu, tādu arī var nopirkt. Tad.
1: Manā pieredzē tikai reāli termosels ir tas, kas darbojas vislabāk pret odiem. Okay. Nu, tie telefoni, kas kūpina tur tos dūmiņus laukā. Bet bišķiņ pie modernākām tehnoloģijām, tikko es biju jums abiem diviem iedevis jauno Samsung Galaxy Fold 8.
0: Ļoti parš, ļoti
1: kā jums tas nepierastais formfaktors?
0: Man ļoti patīk. Nu, jo tāpēc, ka zini, kā tas nepierastais jau pirmais bija tas maziņais flips, kas
1: jā,
0: bija.
1: Jā, kas tev bija.
0: Bija jā, jā, man viņš ļoti patik. Bet es tagad gaidu, ka kurjers man atnesīs jauno. Viņš kaut kur ir ceļā ar to jauno, bet manuprāt, man nebūs šis, man būs tas lielais.
1: Ultra, ultra, jā, tagad ultra tas saucās. Jā, jā. Jā, ne? Kā tev patik?
2: Tu man teici, ka šitāds pats būs arī iPhone.
1: Tieši tā.
2: Es tev prasīju, vai vajag? Tu teici, ka droši vien, ka vajag. Tad nu, katrai lietai ir savu mērķi.
1: Nu, sagaidīsim, ka tie iPhone
2: būs.
1: Es tā
2: diplomātiski mēģināju.
1: Tad arī redzēsim. Bet mums ir viesis Raivis Edvergailis, bija Latvijā tehniskā atbalsta nodaļas vadītājs. Čau, Raivi. Labi, var odiem, strazdiem var daudz un dikti runāt, bet man liekas, ka ir vērts arī pastāstīt, ka bitē ir liels notikums.
3: Mums ir svētki.
2: Apaļa jubileja.
3: Var teikt arī visapaļākā, ar trim apļiem. 1000 5G bāzes stacija ir palaista.
1: Un uzreiz viens jautājums. Cik ir kopā staciju, ja no tām 1000 ir 5G darbinātas?
3: No 1200 1000 tagad jau ir ar 5G.
1: Aha, tas nozīmē, ka tāda, okay, tā visā tajā lielajā tīklā ir gandrīz visas, nu tā ļoti rupi rēķinot, jau ir ar 5G.
3: Nu tur, kur ir aktuālāk, tur noteikti jau ir.
1: A, kur ir aktuālāk? Tā kā jūs izvēlaties, kurās vietās būs 5G, kurās vietās nebūs 5G?
3: Tur, kur ir lietojums.
1: Tur, kur ir
3: iedzīvotāji, tur, kur ir mūsu klienti. Pirmām Rīga. Kārtām tur arī, nu Rīga, protams, Rīga.
1: Rīga lielās pilsētas.
3: Jā, Rīga, bet arī viss pārējās. Jelgavā,
0: Jelgavā.
3: Visas pilsētas, es tā teikšu.
1: Bet, labi, noteikti gadu gaitā, attīstot šo tīklu, ir arī pieaugtas, nu, zin kā, operatori parasti mīl teikt procentuālais tur. Teritorijas pārklājums un lietotāju pārklājums ir divas atšķirīgas pieejas. Kā jums ar to sokas?
3: Nu, attīstības ziņā ļoti labi, ļoti labi. Gribi ciparos?
1: Nu, sauc, jā.
3: Nu, ja par 5G, tad šobrīd 94,2% iedzīvotāji tiek pie 5G.
1: Aha, tātad tur, kur tie iedzīvotāji ir, nu, pilsētas, kā es iepriekš minēju, tur tātad 5G pavisam noteikti darbojas, jā?
3: Jā.
1: Tad vēl arī, man liekas, kad ir jāpiezīmē un jāatgādina tas, kad šogad jūs atslēdzāt 3G.
3: Man lielie prieki, es nevarēju sagaidīt atslēgšanu.
1: Un mēs jau runājām, un tā kā viss bija veiksmīgi, un tās frekvences, kas bija 3G, jūs varat nodalīt tālāk citiem G.
3: Mēs uzreiz ķērāmies klāt. Tā vietā ir palaists 4G tīkls, tajā pašā 900. Frekvencē, un mēs ieguvām jūtami labāku pārklājumu, un ja runā par internetu, tad arī interneta ātrums uz tās frekvences mums ir divkāršojies.
1: Un klienti arī novēro uzlabojumus?
3: Es novēroju, es ceru, ka arī citi ne, novēro.
0: Kad ir labi, tad jau neievēro.
1: O, tu jau tā liekas.
3: Jā, tad jā, neievēro.
0: Tad, nav, tad ir ievēro. Un es vēl joprojām saku, labi, man mobilis to vans, es jūs gaidu ciemos pie savas mājās, man slikt ar internetu. Es nezinu, cik kā man jādarās.
2: Nu, droši vien, ka arī vidas gadījumā, nu jā, nav jau tā, ka piezvanu klienti. Sveiki, gribēju pateikt, man baigi labais pārklājums. Paldies, vai ne? Nu,
0: tieši tā, ļoti redz,
3: tā var gadīties.
0: Jā.
1: Labi, bet ātrāks internets, kādi vēl ir ieguvumi? Tā kā, kāpēc, labi, es saprotu, jums kā bitē, kā operatoram ir liela prieka, otru tūkstošā bāzes stacija 5G, bet tad gala lietotājiem, tā kā, kādi ir ieguvumi un kāpēc mums priecāties līdzi jums?
3: Runa par internetu ātrumu.
1: Internetu ātrums?
3: Internetu ātrums, jo 4G gadījumā viss ir labi, ar 5G ir daudz labāk. Kapacitāte daudz, daudz lielāka.
1: Un arī aizturēs mazākas. Nu, tā, ja blatens,
3: aizturi gandrīz divreiz mazāk, jā.
1: Bet es lasīju šodien ziņu kaut kādā ārzemju telekomunikāciju blogā, ka 5G patiesībā rada vēl papildus slodzi, tā globāli raugoties mobilo sakaru operatoriem, un ka nepietiek pat ar 5G šitām tehnoloģijām, ka tas tā kā vēl jāsāk domāt, kā un ko. Tāpēc, ka 5G, nevis 5G, bet mākslīgais intelekts nozīmē, ka ir tīpaši uzņēmumi, tu milzīgus datus pušu atpakaļ, tīkla atpakaļ, lai varētu tie boti kaut ko apstrādāt. Tas ir arī jāņem vērā. Vai jūs kaut ko tādu novērojat Latvijā vai vēl nē?
3: Nu, datu pieaugums tā, es teiktu, tas ir visu laiku, standartā, jā, drusku kāpj.
1: A kā ir? Vasarā vairāk dati, nu, teiksim, ārpus pilsētām gan jauk izlien laukā, tur atpūtas un visi lauki un viss šitais?
3: mēs vairāk ceļojam vasarā.
1: Arī, jā.
3: Nu, biežāk mobilais telefons rokā, kartes meklēšanas, tur vēl kaut kas.
1: Un bērnu mašīnā strīmo no rīta līdz vakaram.
3: Bet es droši vien teiktu, tad turbo sezona, tas ir septembris tomēr.
1: Tomēr.
3: Studenti.

0: skola nieki.
1: Pēkšņi
0: vēsāks paliek, biežāk paliec mājās un bliez.
1: Jā, bet vēl tu runāji par to pašu braukšanu. Jums nebija gadījuma arī tāds projekts, kad jūs uzlabojat pakalpojumu no sakarus tieši pa lielceļiem lielajiem vismaz?
0: Kā? Šis ir lielisks jautājums, jā. Un šeit arī ir runa par to 3G atslēgšanu, ka tieši to 4G mēs primāri sākām palaist tieši uz lielākajiem autoceļiem. Tāpēc es arī droši saku, kad ir palicis labāk, jo nu, man tas bija ļoti, ļoti aktuāli un interesanti, kā tas pamainīsies, nu, tā situācija. Un, nu, patīkami labāk ir. Patīkami labāk.
1: Jo tas, man liekas, arī tā tautās iegājies ir tas teksts, ka, oh, es braucu tur vai šeit, un pa ceļam nebija zonas.
0: Tas arī ir, kāpēc tas 4G ir aktuāls. Tāpēc, ka tas nodrošina arī voltes zvanus. Un, ko tas nozīmē mums lietotājiem, kad kamēr mēs runājam pa telefonu, un es domāju, daudziem mašīnā patīk parunāt pa telefonu, paralēli dati iet.
1: Mm-hmm.
0: Tātad veiss un visas cits funkcijas strādā pilnvērtīgi, pat tad, kad runā.
1: Vai hotspotu palaižot.
0: Vai pat hotspotu.
1: Uz īsiem brīžiem.
2: Šis ir, nu, 5G.
0: 4G un 5G.
2: 4G arī tas pats.
0: Kamēr vēl bija 3G, tad, ja tev bija zvans, tev dati, vai nu bija ļoti lēni vai nemaz.
1: Jā, viens vai otrs plēdām tur izvēlēties. Bet šeit mēs atceros arī sarunā ar tevi pirms kaut kādiem ilgiem laikiem, ja tu hotspotu visu laiku darbini, tad tas būs slikti telefonam arī, un tas nav veids, kā korekti lietot šo pakalpojumu. Kaut gan vasarā, es domāju, daudz ar šo grēko pēdiņās.
0: Nē, vajag un vajag. Tad jāslēdz.
1: Bez interneta jau nevar. Jā. Labi, bet tagad tūkstotā ir pa... Kurā vietā vispār? Mēs nepateicām.
0: Nu tad es gribētu nodot sveicienus Tukuma pusei, Raudā, blakus Vilskalnam. Mums tika palaista 1000. bāzes stacija.
1: Tur kaut kādu šiltīti vajag uzlikt, jā, tur...
0: Es nodošu tīklu plānotājiem.
1: Gaļ jau, ka viņi negribēs neko krāmēt uz žoga, bet idejas, ka jā, tad Tukuma pusē mums ir 1000. Bet, nu labi, gads vēl ne to nav beidzies. Kādi ir tie plāni attīstībai?
0: Mūsu plāni, nu kā parasti, ir grandiozi, lieli un viss notiek. Šogad jau ir 30 jaunas bāzes stacijas uzbūvētas. Līdz gada beigām vēl 50.
2: Vēl 50.
0: Un vēl 80 mēs aprīkosim ar 5G jau no esošajām bāzes stacijām. Tā kā līdz gada beigām nu, tas plāns ir, ka 95% Latvijas iedzīvotāji būs pieejams 5G.
1: Nu, redz, tad jau viss labi attīstās. Bet, nu, man liekas, ka 5G ir nu, tik pašsaprotama lieta, un mūsdienās arī tie telefoni un tās ierīces, ko mēs nopērkam veikalos vai pie operatoriem, nu, visas atbalsta.
2: Cik mums ir pagājis laiks kopš pirmās 5G stacijas? Mēs šeit toreiz testa režīmā palaida Rīgas centrā kaut kur, vai ne?
0: Jā, nu, tur tas ilgs tas sākuma process bija.
2: Trīs gadi.
1: Es atceros, kā visi operatori vairāk vai mazāk tur daudz un dikti runāja, un kā viņi palaida to savu pirmo.
2: Tas tur vienlaicīgi.
1: Ot tur komerciālā režīmā, ot tur tas un tas. Un tad bija kaut kāds tāds pieklusums, un tāpēc, kāds redzot, tās investīcijas bija vienkārši vaiprātīgas milzīgi, nu, nepieciešamas, lai jēgpilni varētu pēc tam runāt, kad, nu, tev ir nosakta, nezinu, vismaz pilsēta kaut kāda viena, ja? Un, bet to pašu sākotnējo, to lielo sajūsmu es atceros ļoti labi.
0: Nu, tas ir sarežģītākais tieši. Jauna tehnoloģija pirmās palaist, tas tur vienmēr piņķerīts ir.
1: Mm. Labi, kaut kas vēl tev ir piebilstams, nu, tad būs tikai labāk. Es redzu, ka tev ir statistika arī, kad mobilais datu patēriņš turpina pieaugt par 26% katru gadu. Wow, tas ir, nu, katru gadu tas ir pieaug un par diezgan būtisku. Tad jāspēj turēt līdzi.
0: Bet tu jau duši pats pēc sevis zini, kad mēs no katru gadu vairāk vispār datus lietojam. Bildes paliek kvalitatīvākas, nu, mums tas saturs smagāks.
1: Tad tu Instagramā kaut kādā iegriezies un tur gigabaiti aizlido.
0: Ja nemaldos, TikToks ir 2 gigabaiti stundā.
1: Nu, tur baibai noteikti jautājums ir, jā.
3: Jā. Ja pa TikTokiem, jā, un šitiem visiem ķēmiem, tad man pie manis, jā, tas ēd. Un es jūtu, tad, kad es slikti internets, es esmu pikti, jā. Nu, tāds, jā.
0: Un... Tāpēc vajag 5G?
1: Nu, kā ir Igaunijā vispār 5G?
3: Jo salā, tad, ne, man nebija nekāda problēma ar internetu, pilnīgi galīgi nekādu. Bet
0: citāt,
3: atgriežoties mājās, bija gan un ir vēl joprojām. Mums tur kaut kāds jāatrisina. Jā, bet nu, tas ir tā, ja man sāp jau garu posmu jau kaut kā. Labi, to es atrisināšu, bet principā es ik pa brītiņam iepīkstošu žēlīgi. Atbrauciet kāds, paskatieties, kas pa vainu.
1: Bet par Igauņiem, ja mēs aizrunājāmies, tad pieķert arī vienu tehnoloģiju aktualitāti.

0: Bolts, tātad mūsu daudz iecienītais nu, taksometri vienkāršot runājot servis, ir piedāvā iespēju izsākt braucienu ar ChatGPT. Tātad ChatGPT chatbotam ir spraudņi, plugini, un tagad viņi sataisījuši pluginu, un tad attiecīgi tu tālāk vari ierakstīt, kad oh, Bolt man vajag tur braucienu no turienes līdz turienai. Un man tagad interesanti, lai visos gadījumos viss būs baigi precīzi, viņš to neaizvedīs kaut kādiem nepreizējiem, piemēram, nezinu, vecumniekiem. Tas Latvijā ir neskaitām vecumniekiem.
1: Ir vairāks vietu nosaukumi, jā, kuri vēl ļoti līdzīgi, gan arī katrā novadā ir kādi zeltiņi, nu tāda vieta. Ja vienreiz mēs Marhelā aizbraucām uz citiem zeltiņiem, uz mēs bijām uzaicināti, nu, ka pasākums, muzikants ar vadītāju.
0: Kaut kāds tukšums tur, klusums.
1: Un mēs aizbraucām uz pilnīgi citiem zeltiņiem.
0: Un čatbota gadījumā tu viņam tā kā beigās tur pajautāsi, nu, faktiski vai šitie ir pareizie, šitie nepareizie. Oh, you're completely right!
1: Jā,
0: nepareizie.
1: Jā, pareizie.
0: Vai tu vēlies izsaukt taksometru atpakaļ?
1: jā, bet gan jau ar laiku. Bet ļoti labas ziņas jums apsveicam ar 1000 staciju.
2: Strādājam.
1: Jā.
0: Kamēr tu esi šeit, Raivi, tad ārzemēs, nu tur Amazons, nu tur Starlink sāk runāt par to, ka viņi piedāvās satelītu mobīlos sakarus. Un komentētāji, nu respektīvi viņiem tur satelīti gaisā ir, un kad viņi direct to mobile piedāvās pakalpojumu, ka tu telefonā varēsi tikt pie nu, mobilā interneta, mobiliem sakariem, bet tikai nevis no bāzes stacijām, bet no satelītiem gaisā. Un komentētājs redzu arī Twitterī Latvijā, o, visi operatori tur bēgti un pagalam būs, tā kā, kāda jēga vispār kaut ko darīties, jo Starlinks, Maskas, visi šie te, vai jūs jau satraucaties?
2: Mēs nesatraucamies.
0: Jo man liekas, ka tas nav tik vienkārši, jo reāli tas nav tikai par bāzes stacijām, tas taču ir frekvenšu jautājums savā būtībā. Un nav tā, ka frekvences var kaut kāds atnākt maskas un nopirkt. Tas tik vienkārši nedarbojas.
2: Tieši tā.
0: Frekvences ir tā lielākā, man liekas, pat vērtība šajā visā gadījumā.
2: Nu, tas ir sākot no un beidzot ar izmaksām nu, tam gala lietotājiem kopumā.
0: Jā.
2: Nu, es pieļauju bāzes staciju uzbūvēt ir viens jautājums un dabūt bāzes staciju.
3: Ušaut satelīti gaisā, tas ir cits.
2: Drusku cits, jā.
0: Jā, jo kopumā par tiem satelītiem runājot, nu jā, nu Starlinks tas ir viens, bet no Amazons arī riktīgi aktīvi ņemās un jau tur pieteikuši, viņiem tur Amerikā vajag tās atļaujas dabūt un tur kaut kas 5000 jau šaus gaisā un attiecīgi Starlinkam būs beidzot kaut kādā mērā kaut cik vērā ņemums konkurents tieši no Amazon puses un Amazon Leo. Tas pakalpojums saucās un, ja mēs zinām, ka arī ir Baltic lidmašīnās, piemēram, ir Starlink internets un tie, kas ir pamēģinājuši, tad, kad viņš ir ieslēgts, tas ir ieslēgts, tad darbojas beig labi, un Amazons jau arī ir kaut kāds pirmos.
3: Tur kaut kādi izdomā šodien ieslēdzam šodien.
0: Es esmu dzirdējis, ka dažkārt neieslēdz. Es nezinu, vai tas tā darbojas, bet Amazons arī ir kaut kādām aviokompānijām jau sadarbojies, un būs, oh, un vēl par aviokompānijām runājot, pagājušu nedēļu, kaut kura diena, ceturtdiena, ja nemaldos, bija pasaulē pirmā diena, kad bija gaisā visvairāk komerces avioreisu. Tur bija kaut kādi trūmie 100 000, bet tā kā bija izskaitīts, ka tajā dienā bija no visas,
1: bija
0: visā vēsturē.
1: Bildīt. Nu, video bija izskatījās iespaidīgi. Nu, tad ir tā programma, kur tu redzi, ka tās lindušas...
3: Flightradars,
0: jā. Flightradars, jā.
1: Tas bija tāds skudrupūznes debesīs, jā.
0: Un vienmēr arī, es arī par Flightradarā mēdzu paskaitījies, kad, piemēram, uz lido man kaut kādu vecāku vēl kaut kas, kur viņi tiek šobrīd arī ir, jā. Cikos viņi varētu ielidot. Vai es dzirdu kaut kas man garmāju aizlido? Oh, kas man garmāju aizlidoja? Tā kā Flightradars ir baigās štelle.
3: Jā, vēl vienkārši pastīties un minēt, uz kurien šitie lido.
0: Un vēl no praktiskām lietām WhatsAppam ir jaunums, ka tagad arī tīmekļa versijā, tad web.whatsapp.com, mēs varam veikt balss un video zvanus. Tev nav jāinstalē nekādas programmas lietotnes telefonos un datoros. Tagad no šīs nedēļas WhatsAppiņš webā mums ļauj veikt balss un video zvanus.
1: Pagaid, bet tad tu kā jāpersonalizē, taču viņš ir,
0: jā? Tev jau pragadījumā telefonā ir jābūt tam WhatsAppam, lai tu varētu savienoties ar to datoru, bet tad tu vari tagad no datora sēžot, veikt zvanus, tev nevajag ar telefonu krāmēties. Mm. Tā ir tā liela atšķirība, un tas bija kaut kas tāds, ko dzirdu, ka cilvēki diezgan daudz bija gaidījuši šodien.
3: Šim arī būs, nu, patērētājs.
0: Tieši tā, es domāju, daudz būs patērētāji.
3: Labi, Raivi, paldies, teiksim tev, un vēlreiz apsveicam ar 1000 5G paldies. Bāzes staciju. Nu, Kristap, tev paldies, un tiekamies, kad tiekamies.
0: Kaut kad tiekamies mēs. Tā.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina.
5: Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā, Radio Star FM, piekdienās pēc sešiem. Kopā ar cilvēku, kurš par kino

0: Oskaru Leperu.
1: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru. Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēku runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
4: Autorubrika Pitstops rāda.

0: satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules.

0: Tad Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: TV6 Jūlūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
2: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grāmis kābā krējuma smiltene 1 eiro 29 kilograms. Jā, jā, kilograms cāļu stilbu meistara marinādē 2,79 miltiem un pankūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 eiro izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien daļai mākoņās laiks pārsvarā bez nokrišanas.

0: krustiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 26 grādi.
1: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Ceturtdiena, 30. jūlijas, Star FM ziņas studijā Jānis Krēvits, labrīt. Krievija naktī veikusi vienu no plašākajiem raķešu un dronu uzbrukumiem Ukrainā pēdējā laikā. Gājuši bojā vismaz 8 cilvēki, vairāk nekā 30 ievainoti. Smagākais trieciens bijis Krivī Rihas apkārtnē, kur balistiskā raķeta nogalināja 6 cilvēkus, tostarp 5 un 12 gadus vecas meitenes. Kīvā gājuši bojā viens cilvēks, bet Ļvīvā ievainoti vismaz 15 cilvēku meklēšana turpinās. Krievijas uzbrukuma laikā Polijas austrumos atskanēja spēcīgs sprādziens, gaisā pacelts iznīcinātājs F-16, lai pārtvertu kādu lidojošu objektu, taču tas pazūd no radariem. Vēlāk Ļubļinas apgabalā atrasta aptuveni 10 metrus plata bedre, notiekošo izmeklē. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma aizdegušās uzņēmuma Wildberries noliktavas divos Krievijas reģionos Penzas apgabalā un Udmurtijā. Savukārt Tamānas ostā Krasnodars novadā pēc Ukrainas dronu uzbrukuma izcēlies plašs ugunsgrēks vienā no lielākajiem privātajiem naftas un gāzes termināliem Krievijas dienvidos. Latvijā valdība šodien turpinās lemt par Air Baltica nākotni. Slēgtā valdības sēdē ministri vērtēs Latvijas gatavību kiber uzbrukumiem un kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs rosinās dienestu pārbaudi par valsts policijas priekšnieku Armanda Ruku darbu pēc Priekulas slepkavības, kurā ārpus dienesta esošs policijas līdznāvēja piekāva vīrieti. Un vēl rīkotāji atklājuši, ka Pitbull koncerts Rīgā atcelts bažu dēļ par skatos konstrukciju drošību. Vēl nav zināms, vai vaina bija konstrukcijās vai to montāžā. Jauns koncerts pagaidām nav plānots, bet biļešu īpašnieki varēs izvēlēties, saņemt naudu atpakaļ vai ar esošajām biļetēm apmeklēt Kelvina Harris koncertu 6. augustā Mežparkā.

0: ceturtdiena, palpo mīkamā people, 9.40 minūtes. Vieča pieslēdzās ētram. Vieča vispār bieži pieslēdzās ar ziņām par satiksmi.
1: Vieča. Ja es pie Pildes ielas 15 notikos divu automašīnu sadursme virzienā uz centra pusi, tā kā, un tur, jā, vēmas gribēja mēs tripā un nepaskatījās spoguli, visticamākais, ka viena mašīna brauc.
0: Spogulīt ienestās.
1: Un ienestās bišķi sāniņā.
0: Vieča, paldies, Pildes ielā, tas uz Dārziem ielas puses, tas nav tālu no mums.
2: Tā, tur nebraucam, ja? Tur nebraucam, bet patiesībā, ja vien var kaut kā izmanīties ārā no pilsētas džungļiem, laikam ir īstais brīdis, jo tie, kas ir pabāzuši jau galvu un daigu no ārā pa logu, jau saprot, jā, tas solītais siltums nu ir klāt.
0: Un būs vēl siltāk. Tā pārā zikā pēc pusdienu laika. Bet par pusdienu laiku runājot, nu kāds jau ar vakardienas kebabu ir padalījies. Un tieši tāpēc mums ir kebabu laiks arī zoopastā. Burtiski tūlīt.
3: Rekordu vasarā! Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Un tas taču tomēr ir stāsts par dzīvu naudu. Nav tā, ka 1000 eiro būs kebabos jānolēd uzvarētājiem. Nē, 10. augustā mēs noslēdzam šo rekordu vasaras akcijas sadaļu, kas ir kopā ar Kebab Factory. Īpašais stāriņu kebabs, par, protams, īpašo cenu. 5 eiro visās Kebab Factory tirdzniecības vietās. Un ja mēs runājam par visām tirdzniecības vietām, tad Rīgā tās ir 4. Nu tā labi izmētāts arī pa pilsētu. Viena mums ir, es pateiktu, tepat kaimiņos, Deglava iela 77. Un ir aizdomas, ka šodienas uzvarētāja bilde nāk tieši no Deglava 77. Labi, tad vēl ir Brīvības gatve, Tērbats iela un Melns iela iela. Adažo savukārt Gaujas ielās Iguldā Krišjāņa Valdemāra ielā 2. Par stāriņu kebabu runājot, tas ir M izmēra kebabs. Tu pats izvēlies ar vistu, ar lielopu, varbūt miksētu vai ar fa, la, fe, lu. Uzdevums pirms apēšanas ir to iemūžināt fotogrāfijā, atsūtīt mums uz WhatsApp 2844774744. Tā katru dienu darbdienās mēs noskaidrojam 5 finālistus, brīvdienās pa vienam katru dienu. Un tad beigās līdz 10. augustam būsim labi sakrājuši iesūtītās bildes un finālistus. Kā jau es teicu, galvenā balva ir 1000 eiro dzīva nauda tavā kontā. Un vēl ir arī paralēlā aktivitāte sociālajos tīklos, ietagojot stāriņu, ietagojot Kebab Factory arī tur. Tu var piedalīties paralēlajā konkursā ar stāriņu kebab bildēm. Es jau tu ieminējos par šodienas uzvarētāju. Nu, te nav variantu. Liekam iekšā finālā viesturu. Viesturam... Es nezinu, kurš no viņiem abiem ir viesturs, bet viens izskatās pēc tēva, otrs pēc dēla. Un ir bijis tēva dēla attiecība kebabs, tepat kā es minēju Deglava ielā. Un šī bilde kļūst par stāriņu zoopasts uzvarētāju bildi šajā rītā.
2: Un izskatās, ka kebabs aizstāja tādu veco labo teicienu par mieru pīpi. Aizies uzpīpēs mieru pīpi.
0: Nu, kā, tu var aiziet apēr, uz kino, uz futbolu ar dēlu, tu var aiziet arī vienkārši stāriņu kebabos.
2: Kebabā.
0: Tu arī viesturs ar savu puiku ir izdarījis sveiciens un nu, tālāk jau viss ir darīts. Turpiniet ēst stāriņu kebabs, atgādina akciju līdz 10. augustam.

0: nedēļa praktiski nodarīta. Zobasta ir galā, bez 9 minūtēm 10 rāda pulkstens. Te jau var doties pie ūdeņiem ap šito laiku.
1: Jā, ne? Ja nekas nav pilsētā ieplānots, vai ja ir ieplānots, tad varbūt mēģināt tā korekti atcelt, jo jāķer ārā tās siltās labās dienas, ka viņas, nu, kādas mums ir tāds dienas, tāds mums ir, bet šitās siltās ļoti liels retums. Bet īstenībā, zini, kas uz atvadām vēl, nu, pa jaunais sportveids ūdenī iešana, ja to mēs tā kā jau noskaidrojam.
0: Ūdens staigāšana.
1: Ļoti. Galvenais līdz vidum vajag atrast vietu, kur līdz vidum drošu vietu. Nu, sākumā, protams, ar instruktoru, protams, kur nu bez viņiem. Bet, ko var darīt vienatnē, kas arī ir jauns tāds sportveids samērā, nu, tas cilvēki izstrādā skrējienu, nu, savējo ikrīt vai ikdienas skrējienu vai iknedēļas skrējienu, nu, to maršrutu izstrādā tā, lai tajā skriešanas kartē viņš iegūtu kaut kādu ģeometrisku zīmējumu. Un viens Nīderlandes skrējais, viņš tā, nu, lai kaut kā dažādot to savu ikrīt skriešanu, viņš bija cilvēka, nu, tādu tēlu, izdomājis cilvēciņu, kurš tā kā pats skrien. Viņš uzzīmēja to
0: Antas skriešanu. Antas punktiņš, komentiņš, domazīme, ritentiņš,
1: nē.
0: Rokas,
1: nu,
0: kājas.
1: Nu, gandrīz vajag. Nu jā, tu tā kā kustina rokas un kājas un izskatās, ka skrienas gada garumā. Viņam šī animācija ir sanākusi. Un šis ir kļūst par tādu kā vīrus. Cilvēki aizrāvušies ļoti ar šī maršruta. Nu, citi izmēģina savas valsts kārtīs.
0: Skrien pa viņa skrien. Pēdām arī, ja?
1: Citi skrien pa viņa pēdām, citi skrien pa savu, piemēram, izdomā to ģeometrisko to laukumu, tur, piemēram, savas valsts kārte, ja, vai nu, vārs vai burts. Tas, nu, tā ir tāda jauna kustība, kas piešķir skriešanai mazliet tāda daudzonīga.
0: Ir kaut kur redzēts, jo vispār labu laiciņu atpakaļ arī tepat pie mums Latvijā kāds kaut ko tādu izmēģina, iemēģina. Var būt, kāds tiešām ar šo ir aizrāvies, tad mēs varam paņemt arī uz otro cēlienu un droši sūtiet ekrānu šāviņus ar
1: izskatījām.
0: Jā, tu paliec!
1: Dodos tā, lai zilējās, kad papēži vien cīlājās.
0: Čau, līdz rītdienai.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
4: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Vasara uzņem apgriezienu. Šodien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22, +28 grādiem. Un siltākā diena gaidām tieši Kurzemē un Zemgalē. Debesis daļēji mākoņēni, saulēnāks laiks būs valsts rietumu novados un Vidzemes piekrastē. Saglabāsies lēns vējš un pat bez vējš. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un nelīs, gaisa sasils līdz +26 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevās.

mums jau labrīt vasarniekiem. Īstais pamošanās laiks atvainājumu cilvēkiem. 5 minūtes pār 10 rāda pulkstens. 30. jūlijas ir ceturtdiena, Valter, Renāru un Regnāru diena. Visā Latvijā man sauc Jānis Rabanauskas. Divas pāris. Nākamās stundas būšu kopā ar tevi otrajā cēlienā, jo mūsu Māris Grigals otrā cēlienā oriģinālais saimnieks šobrīd ir savā atvaļinājumā. Ierastās lietas pāri visam, protams, skaistas dziesmas un kaut kur tur pa vidām arī, protams, tā pati kebab spēle rekordu vasaras ietvaros.

No, gals mēs tagad zinām arī šo dziesmu. Viens no karstākajiem rotācijas hitiem Stāriņa ēterā. Mjūzika un tikaši sakama. Zini mani no galvas. Pildus ielā tur viss esot novācies. Atgādina, kā brītiņa atpakaļ ziņojām par avāriju, kas arī būtiski ietekmē satiksmi. Jau to varam neuzskatīt par sastrēgumu punktu galvaspilsētā. 16 minūtes pār desmitiem. Sazinies ar mani Vatspāja, arī tev ir kāda tālāk padodama ziņa 28 44 77 44.

0: čirpāti jaunākā, vai ne? Es Jānim Keicam prasu. Jānis, saproti, es ārpus darba laika piedotu ēpastīs, man rakst visāds. Nu,
1: jā, es izgāju laukā un sapratu, ka ir nenormāli labs laiks un ļoti kars, un tikko kā saskarsies ķermenis ar sauli, tad darbu duna pazudīs.
0: Tā ir. Dons, starp citu, es tikko tev dabūju vēl vienu koncertu apmeklētājs. Krēvits pierunāja pie augstā
1: izgatavas. Jā, es jau kalendārā paskatījos sestdienu.
0: A, kāpēc ne, vai ne?
1: Tieši tā.
0: Ļoti. Tiekamies Daugavas stadionā. Starp citu, kaut kur redzēju sociālajos tīklos, Dons ar ģitārīti jau viens bija nostaigājis uz to tukšo Daugavas stadionu. Zikā, nu noķer to, es pat nezinu, telpu, jo 15. augustā viss jau būs pavisam citādi.
1: Galvenais, lai tā konstrukcija turās.
0: Jā, jā. Tagad šitais jociņš vilksies līdz. Kā jūs vakar minēja ēterā, tad pamatots aizdomas, ka Dons ir arī viens no nu, tādiem neapzinātajiem ieguvējiem šim visam, jo viņš daudzās memēs tur parādījās. Biļetes uz Donu var laimēt arī Star FM zoopastā. To noteikti darīsim rīt no 7 līdz 10. Un arī jaunadēļ piedāvāsim mūsu klausītājiem šādā veidā nopelnīt iespēju redzēt Dona koncertu programmu Tuvums un Sirdsbalss, kur nu pat atskaņoja. Tā tad arī bija man šiet, ka pati jaunākā no gadāmās koncertu programmas dziesmā. 10 un 27. Pareizs laiks vasara šajā 30. jūlī ceturtdienā.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
4: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
8: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
8: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
10: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigas.

0: 69 izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

paudzes radio klausītājs jau šeit uz pirmo atklāja, ka te ir vienkārši viena sanāka dziesma, ietērta jaunās drēbītēs. Tas nosaukums jaunajā versijā Sejiet, bet, protams, oriģinālā stāsts ir par Cardigans 92. puses skaņdēru Blauful, kurš arī laik pa laikam iezogās Star FM fonotēkā 10.47.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilot starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērs vītra piesakies.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā. Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Apģērs, papīr, rīt, 1, 2, 3.
3: Jo viss labākais sākas ar 3.

0: lielāko iespēju laimē. Pavēlies ar Bildarīs optiklas, atzīmējot Stari un Kebab Factory.
1: Klausies Stari FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
2: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
4: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
5: Calvin Harris.
6: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk.
7: Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.
5: Calvin Harris.

Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Tuvākās pāris dienas par laikapstākļiem nebēdājam. Šodien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 28 grādiem. Un siltākā diena solās Kurzemē un Zemgalē. Debesis daļēji mākoņainas, saulēnāks laiks būs valsts rietumu novados un Vidzemes piekrastē. Saglabāsies lēns vējš, pat bez vējš. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un nelīs. Gaisa sasils līdz plus 26 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

pēc 11. atkal satiekamies Radio Viļņos. Ir 3 minūtes pār 11. Kā mēs šo saucam par īsto kebabu laiku. Jo kebabnīca, kebab factory, kebabnīca visās tirdzniecības vietās ir vaļā. Tieši no 11. Jo otrajā cēlienā, protams, kārtējas finālis. Mēs daudz jau esam apzinājuši pa...

Gandrīz jau aizritēju šo darba nedēļu. Mums ir Jānis, Valters, Ilze, Agne Arita, Dainis, Gotthards, Agnīts, Inters, Aivars, Ārī, Kaspars, Arta, Maksis un šodien arī zo pastāv iesturs pievienojās finālistiem. Fināls tā ir laba lieta, jo rekordu vasaras stāriņa kebaba akciju mēs noslēgsim ar lielo galveno balvu. Īstu naudu, 1000 eiro tavā kontā. Tāds ir tas tās. Kā nokļūt finālā? Gaužām vienkārši ir jāēd stāriņa kebabs, tas kebabnīcās pie Kebab Factory par 5 eiro īpašā cenu un uzdevums ir atsūtīt bildu dokumentēt šo stāstu. Gribētos tagad otrajā cēlienā varbūt vairāk izcelt ārpus Rīgu. Es došu priekšroku fotogrāfijām, kas iesūtītas no Kebab Factory Ādažos vai Kebab Factory Siguldā. Ir iespēja tuvāko 20-25 minūšu laikā aiziet un sevi iepriecināt vēlajās brokastīs, ko ne? Un, protams, tad tādā veidā atkal uzzināsim vēl vienu finālistu vārdu. Mani sauc Jānis Urbanovskis, šis ir otrais cēliens, kā parasti Star FM viļņos darbdienās no 10. Līdz 12. Redzēju sociālajos tīklos, Māris ir padalījies ar foto, ne ar kebabu rokā, bet no siltajām zemēm. Mārim atveļinājums, Grigalīt, lai tev forši.

muzikālais aicinājums sagrupēties nedēļas laikā. Aizšauties līdz startu, piemēram. Jā, jau vairs tikai nedēļa atlikos līdz mobī ar lielu šovu. Miesosies mūsu kaimiņu zemē Igaunijā, tieši startu pilsētā. Nākam nedēļa ceturtdien, sestais datums. Kāds papildus biļets vēl ir bišķi palaiduši tirgu, jā? Rītiņa atpakaļ jau bija soldauts, tagad es skatos kaut kas tur ap 1% vēl pieejams. Nu, tad divas dienas vēlāk, es nezinu, droši vien, ka šķērsojot Latviju vai pa gaisu vai pa savu zemi, ticamāk jau pa gaisu, man bija dodās arī uz Viļņu, Lietuvā.

Tas bija viņš ar We are all made of stars. Stāriņa ēterā. 30. jūlijas ceturtdiena. Otrā cēliena laiks no 10. līdz 12. Prieks, ka esi pieslēdzējis.

klausītājs jautā, kāda ir ūdens temperatūra jūrā. Jūras jau mums ir vairākas. Nu, tas ir laikam svarīgi tomēr, kur krasti iebrien ūdenī. Nu, vēsīgāks būs nekā pagājušo nedēļu. Lai gan, liekas, tik siltā dienā jau ir šturns par ūdens temperatūru. Tāpat ir labi, vai ne? Nu, ko iekošam kebabā?

varbūt kādā no citiem ēteru laikiem izvirzīsim tevi. Bet jā, man šobrīd ir uzvarētājs, finālists. Un finālā mēs liekam iekšā A dažus. Tas izrādās ir tomēr vakardienas stāsts. Bet kebabam jau nav noilguma. Iemūžina to fotogrāfijā, galvenais, lai tas ir stāriņa kebabs, un tad jau kas zina, ka tev izskatīs tā veiksme. Jā, tātad stāsts no ādažiem, kā man raksta Normunds, tad vakar pēc peldes vējupēja bērns pasūtīja. Nu, rem, tas viss ir iemūžināts bildē, un mums ir otrā cēliena finālīša šajā dienā. Atgādina, ka rekord vasara kopā ar Kebab Factory kebabiem ir tieši stādīja. Kebab noslēgsies 10. augustā. Mums tur ir vispār arī lielā balva. Apaļš 1000 eiro īsta nauda, kas nebūs jāatprečo kebabos. Pats būs saimnieks par savu naudu un zinās, kā to izlietot. Ir 11.31. Nākamais pieslēgums šajā rekord vasaras notikumā jau pēc pulksteni 12. Dienvidos kopā ar Māju.

0: pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: 25. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
4: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. SEB bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta SEB banka.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem ziedojumu kastītēs vai Bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
0: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa.

0: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 2. augustam. Cāļu muguras 1,09 € un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 €. Mega, tālu nav jāmeklē!
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
5: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
4: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
5: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
4: Don, tu vēl tālu!
6: Tiekamies tuvumā.
7: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
8: Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Rīgā 12. Gaisa temperatūra ir 25 grādi un kļūs vēl siltāks, jo īpaši vasarīga šodiena, 4. 30. jūlijas, Zemgalē, tātad arī galvaspilsētā, un arī Kurzemē temperatūra vietām pakāpsies pat līdz 28 grādiem. Vēsākajos reģionos līdz 22, bet arī nebūs pamata sūdzēties, būs neliels mākoņu daudzums, saulēnāks valsts rietumos, kā arī Vidzemes piekrastē, bet arī tur, kur mākoņu daudzums būs lielāks, Laiks nokrišņi nav gaidām, saglabāsies lēns vējš, vietām pat pilnīgs bezvējš, un Rīgā vēl par kādu grādu siltāks var kļūt.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Oi, kolapsu un ražīgs tas Julijs ir bijis. To es saku arī no sevis, arī vienā ļoti aktīvā nedēļā ar jums sveicinoties ceturtdienā. Nu jau Julija vienā no pēdējiem datumiem, šodien 30. datums, un tā ir arī diena, ko mēs dienvidos pavadīsim nākamajās divās stundās. Vakar iepauzēm un bija godīgs iemesls. Priekšējā naktī bija kārtīgi paspēlējusi kāziniekiem. Stiprā ārpus Rīgas, un lai nebūtu bez miega pie jums jānāk. Oskars stājās manā vietā uz mirklīti, bet šodien gan esmu atpakaļ ierindā, mani sauc Maija Rozīte. Labdien! Un izcilu noskaņojumu! Visapkārt ir 12 un 6.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Mēs un Rīgas modes stilo. Un joprojām ir modē to dziesmu, kas iznēkas jau pirms vairākiem vasarām. Arī 2026. Gadā ļoti mums tīk. Kaut ko dejojam? Nu, ko jūs teikt par to, ka ieskandināsim pamazām to nedēļas nogali? Un to darīsim ar šādu darbiņu. Christine Blonde. Tāds ir vārds šai dziedātājai, kurš saka, I think I'm ready.

Vai esat jau bijuši Kebab Factory? Vai esat nobaudījuši jaunā Star FM kebabu? Labu apetīti pusdienotājiem! Te var apvienot visu vienā, atsūtīt arī pierādījumu bildes vai video formātā mums WhatsAppā uz 2844-7744, rādot, kā tu notiesā to gardo Star FM kebabu un var piedalīties arī mūsu rekordu vasaras spēlē, vai ne? Un tā ilgs visas nākamās divas nedēļas un tās ietvaros cīņu par lielo naudas balvu 1000 eiro, kuras izloze notiks jau tajā 10. augustā starp visiem finālistiem. Un arī šodien dienvidos kādas šim sarakstam pievienošu, tā ka droši esiet čakli, centīgi un ļoti iespējams, ka tas labi atmaksāsies, burtiski. Bet tagad sveiciens Annijai, viņa tevi vai lasa domas, jo Annija, tu neticēsies, jau kādu laiku domāju par to, ka ēteram mums vasaras dienā trūkst arī lambadas. Tad to tūlīt arī atrisināsim. Kalmā

tavā vasarā un tavā dienas vidū. Siltākajā laikā, jūlija noslēgumā. 30. datums. Un ko tad mēs šodien svinam? Šodien mēs svinam Valters, Renārs un Regnārs. Daudz jums laimes. Un pirms brītiņa arī vaicāja Sančuks, kas skan, tas es saprotu pēc laika, ko es redzu, es sarakstē pēc laika, ar ko ir atzīmēta šī ziņa. Es saprotu, ka tas bija jautājums par iepriekšējo dziesmu, un tā ir no Kailijas Minogas jaunajiem krājumiem, Sančuku. Kailija Minoga kopā ar britu grupu Snow Patrol, These Alarms ir šī dziesmas nosaukums. Nu, un te arī vēl citi kopsadarbības augļi, arī starp citām zvaigznēm, kā tikko dzirdētais, tas bija Damiano Davids no slavnās itāļu grupas Mönskin, kas pirms dažiem gadiem sensacionāli vinnēja Eirovīzijā un pēc tā kļuva par lielām zvaigznēm, ir īpaši viņu solists, protams, tā kā var dzirdēt arī solo darbos, bet negluži solo, jo te viņš vienkārši citā salikumā ar citiem izpildītājiem ar Dienvidāfrikānieti Tailu un vienu no spicākiem producentiem mūzikas vēsturē, leģendāro Nile Rodgers. Talk to me. Tas nav viņiem visiem trim kopā. Un tagad vēl viena muzikāla sinerģija no DJ-ja superproducenta no Nīderlandes Mārtina Geriksa un īru grupas ikoniskajiem U2. Iedomājieties, Fireflies. Fireflies.

0: nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
8: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu Zoopastā.

0: kalamatas olīveļļa 0,5 litri 8,99, sīrs feta 400 gramu 5,49, sīrs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
4: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ētrā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Apģērs, papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo viss labākais sākas ar 3. Prieks

0: Kopā būt. Tiekamies tev trīs.
1: Un atkal ir klāt augusts.
2: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
1: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
2: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20.

0: idejas kopā ar mums raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
0: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

0: Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodienas laikapstākļi vasarīgi, mainīgs mākoņu daudzums, lietas netiek solīts, siltāks un saulēnāks Kurzemē, vietām arī piekrastē Vidzemē. Un Zemgalē arī temperatūra līdz pat 28 grādiem vēsākajās vietās, tā var noslīdēt, nevis noslīdēt, bet pakāties tikai līdz 22. Nu un sinoptiķi sola ļoti līdzīgi arī nedēļas turpinājumu.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
1: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Diena pusē. Saule zenītā. Studijā Maija. Radio Star FM dienvidi no 12. Līdz 2.
5: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar Žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

vispār tas ir abos virzienos iedarbīgs pasākums būt vienam pret otru jaukiem. Pārbaudiet, pamēģiniet, ja gadījumā nezināt, par ko runāt, lai gan, nu kā nezināt, protams, ka arī jūs esat jauki viens pret otru, jauki arī pret mums, paldies, ka esat pieslēgušies, tas arī ir jauki, šis ir Radio Star FM un Dienvidi tavās ausīs un austiņās arī šajā ceturtdienā, 30. jūlijā pēc pulksteni vieniem studijā Maija. Pavisam drīz arī Kebab Factory finālistu atradīsim un būs vēl viens konkurss stundas beigās.

0: Rekordu vasara kopā ar K-Bank Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory šajā un arī nākamajā nedēļā līdz pat 10. augustam un Kebab Factory. Jūs atradīsiet šādās adresēs Rīgā, Augusta Deglava 77, Brīvības 290, Tērbatas 40, Melnsila 25, kā arī Ādažos, Gaujas ielā 26 un Siguldā Krišjāņa Baltimāra ielā 2. Jāpiebilst gan, ka jaunais, īpašais, limited edition, nelatviski to saucot, ja? Stāriņa kebabs no Kebab Factory nebūs vispieejams izbraukuma autobusos, to lūdzu ņemēt vērā. Un par to mazliet vairāk, M izmēra kebabs, tas ir iespēja izvēlēties ar kādu pildījumu vai vistas, lielopa, vai miks, vai gaļas miksu, vai falafelu veģetāriešiem. Un īpaša cena 5 eiro. Savukārt vēl īpašāk ir lielā balva, ko mēs rekordu vasaru šo divu nedēļu noslēgumā 10. augustā izspēlēsim starp visiem finālistiem, un tā ir 1000 eiro balva. Tālāk jums ir jāatsūta bilde ar jauno stāriņu kebabu vai varbūt video. Lai nostiprinātu savas izredzes, to visu varat arī publicēt sociālajos tīklos, protams, atzīmējot gan @StarFM Latvija, gan arī @Kebab Factory. Un tad jau skatāmies, kas tur tālāk notiks. Visos ēteru laikos izvirzām pa vienam finālistam, un šodien es no dienvidu puses nominēju Lilijam 1000 eiro izlozes finālam. Mūsu klausītā Inese ar telefonu numuru noslēgumu 045. Viņa ir pacentusies dikt smuka bilde. Izskatās tikai ar šivas vairākām rokām, tiek turēti StarFM kebabi, un izskatās iespaidīgi ļoti skaists glazdains skats arī aiz muguras Inesai. Burvīgs apgaismojums, viss tip-top. Izcili, Ines, paldies, un lai tev veicas lielās balvas izlozēt.

nezinu, kas nav cool, viss ir cool. Tupaks un Changes. Nekā citādi nav raksturojams. 1:20 minūtes nemirstīgā hip-hop klasika ar atskaņām sanākos mūzikas laikos. Šajā ikoniskajā samplā, kas te tik veiksmīgi izmantots. Tupaks Šekurs. Mani sauc Maija Rozīte, labdien! Tu klausies Radio Star FM un šajās dienās arī kopā ar mūsu draugu, mūsu dienvidu jauno atbalstītāju Žemaitijos Kefīru. Es to gribu jautāt, vai tu esi gatavs nelielam garšas piedzīvojumam. Atklāju Žemaitijos Kefīru kokteļus, dabīgu obaltumvielu avotu, kas apvieno atsvaidzinošu garšu ar stilīgu iepakojumu. Izmēģina banānu un zemeņu, eksotisko mango, pārsteidzošo pasaules brīnumu vai gardo šakotis garšu. Tie lieliski piemēroti gardai pauzē mājās, darbā vai arī esot kaut kur ceļā. Izvēlies sev iecienītāko garšu un baudi Žemaitijos Kefīra kokteļus. Un šodien arī konkursā var veselu to izlasi garšīgu dažādu Žemaitijos Kefīra kokteļu izlasi laimēt. Un te jums būs arī mazliet jāpastrādā ar WhatsApp 2844 7744. Sūtiet man

savus stāstus par savu ideālo vasaras dienu. Kā to jūs pavadītu, ko tajā darītu, interesantākais, aizraujošākais laimē? Jā, nu, mēģināsim varbūt pārlieku gari neizplūst vairākos sējumos. Koncentrēt, bet tomēr gaidu jūsu ziņas un iedomājos, ka lieliskajai vasaras dienai piesāvot tas, kas šobrīd laukā. Tādi labi vasarīgi laikapstākļi, kādi šodien 30. jūlijā pie mums Latvijā. Un stāriņš

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Mana ideālā vasaras diena, atbildot uz mano žemaitījus kefīra dzērienu, kefīra kokteļu. Šodien uzdoto jautājumu Liena rakstot. Mana ideālā vasaras diena jau reiz piedzīvota pirms 2 gadiem, celties ap 3, lai sagaidītu saulēkt kopā ar draudzeni kūdras purvām, kafija un paštaisīti sandviči, turpat maģiskajā atmosfērā. Doties mājās, kur vīrs parūpējies par 2-gadnieka aizvešanu uz dārziņu. 2 stundu mieziņš un izlem doties pēc meitas, lai kopā ar brāļu bērniem dotos baudīt pludmales priekus un saldējumu veldzi vakars kopā ar vīru tad jau un vieglu aperolu un pilsētas garšīgāko pici īstu baudu dvēselē un ķermenim. Zini, es pilnīgi iztēlojošo Lienu, tas izklausās fantastiski. Tiešām. Pēc ideālas vasaras dienas. Mums vasara ir tik īsa, ka gribas visus iespējamos darbiņus izdarīt un paspēt visu, ka beigās attopamies, ka vasara jau ir galā. Tā raksta Rita. Tāpēc visā šajā īsajā vasarā es gribētu atrast to dienu, kad varu pilnvērtīgi pavadīt laiku ar ģimeni. Un nedomāt par ko. Tā diena noteikti būtu pavadīta kādā pie jūras namiņā, vērojot sauriet un saulēkt. Un Rita... domāsim par lietām no perspektīvas, ka glāze ir puspilna, nevis pustukša, ja? Tāpēc es domāju vēl daudz iespēju kaut ko tādu saorganizēt, jo ir taču tikai vēl 30. jūlijs, vēl ir visa kā šai vasarā priekšā. Neliksim tajā punktu vēl nekādā gadījumā. Man ir lieliskā diena būtu vienai pašai un klusā vietā pie kādas skaistas ūdens tiltnes ar saules cepuru galvā augstu mohitu rokā un zviņa, klausīties dabas skaņas un, protams, spēlēt kristāli dzidrā caurspīdīgā ūdenī. Ilze, riktīgi forši. Paldies, paldies. Čau, Maija, šī ir mana perfektā diena. Šādu ziņu man atsūta Dagnī. Dagnī, ar prieku tulīt iedziļināšos. Silta vasaras diena, saules star, maigi silda seju apkārt valda miers un gaisā jūtam tikko pļauta zāles smarža. Sēžu terasē vai dārzā ar glāzi, augsta kefīra, kokteļa rokās, tas ir asvaidzinoši viegls un patīkam vēs, ideāls karstai dienai. Apkārt dzied putni, viegls vējš kustina koku lapas un nav nekādas steigas. Katrs malks sniedz patīkam veldzi, bet vasaras saule un nesteidzīga atmosfēra ļauj pilnībā izbaudīt mirkli. Tieši šādas vienkārši smierīgas dienas bieži kļūst par visskaistākajām vasaras atmiņām. Jā, un runājot par žemaitījus kefīru kokteļiem, dažādas garšas, banāna zemeņa, eksotiskā mango, kā arī pārsteidzošā pasaules brīnuma vai gardošā kotis garša. Lieliski piemērot gardai, pauzē mājās, darbā un esot ceļā un turklāt arī organismam noderīgi, jo tas ir dabīgs olbaltumu vielu avots. Izvēlē savu iecenītāko garšu un baudi žemaitījus kefīru kokteļus, kas arī atbalsta dienvīdas šajās dienās starpēm. Ētrā dažādu garšu žemaitījus kefīru kokteļu šodien es ar prieku dāvināšu Lienai, kas rakstīja par to ideālo vasaras dienu, kas jau pieredzēta pirms 2 gadiem. Liena, tad tik jāatkārto un vēlams ne reizi vien es tevi apsveicu ar uzvaru šajā žemaitījus kefīru kokteļu konkursā. Un... jā, pēc nedēļas, atkal jau 4. dienā, vēl viens šāds konkurss, un tā mēs turpināsim visas nākamās nedēļas, kamēr vien būsim raidījumā dienvīdi kopā ar žemaitījus kefīra kokteļi. Šobrīd 1:36. Zelta pieskāriens no princa, gold!

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grāmi skābā krējuma smiltene – 1,29 € kilograms. Jā, kilograms cāļu stilbu meistara marinādē. 2,79 € miltiem un pangūku miltu maisījumiem. Dobele 40% atlaide. Un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš. Vispār 3,69 € izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts, 5 līmeņi, 16,99. Uzglabāšanas kaste, 65 litri, 5,99. Domolētī krēsls skolēniem, tikai 24,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtnet biedriem.
3: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties! Jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
6: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk – mājaskafēnīcas.lv.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
9: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
10: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai.

nezinu, vai tev ienākt prātā gaidīt ko citu. Nē, nu kādreiz jau mēdz būt arī atkāps no ierastās kārtības, bet šodien gan viss ir tā, kā to esam oriģināli te ieplānojuši un salikuši mūsu grafikā, jo pēc dienvediem sākas pēcpusdiena un pēcpusdiena ir laiks, kad jūs studijā satiekat Oskaru Leperu arī šodien, tā tas būs. Lai patīkam kopā būšana, mēs satiekamies atkal rīt pašā noslēdzošajā jūlī datumā. Mani sauc Maija un jā, lai jums labi pēcpusdiena.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
1: Un atkal ir klāt augusts.
2: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
1: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
2: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
2: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Dons, tu vēl tālu!
3: Tiekamies tuvumā!
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
5: Start your engines!
6: Autopilot, start!

0: jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
1: Rekordā!
2: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
1: Rekordu vasarā!
2: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
3: Taisam rekordu!
4: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā?
2: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
4: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
2: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
4: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
2: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
0: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien diezgan karst. Vai ne? Jā. Piekdienas naktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem putīs dienvidaustrumu vējš līdz 6 metriem sekundē. Minimālākais temperatūra plus 15, plus 19. Austrumu novados vietām gan 12 grādi. Piekdienā mākoņu daļai klās debesis, sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Putīs dienvidu vējuši, kurzemē iegriezīsies ar rietumu vējuši līdz 7 metriem sekundē, bet maksimālākais temperatūra 26, 31. Kurzemē piekrastē vietām 23. Sestdienā dienā 19, 25. Līdzīgais temperatūra arī svētdien pārsvarā sauss un saulains laiks 19-25 grādi dienā.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: Tevies Kavinski, franču mūziķis, DJs un šīs leģendārās Nightcall dziesmas radītājs. Otrdienas vakarā atrasts mirs savā mājvietā. Un vakar starp visām Pitbull ziņām es manīju, ka cilvēki sāk publicēt Kavinski un dziesmu Nightcall, bet ar šo dziesmu to pierādīja arī olimpisko spēļu noslēgums. Mēdz būt tā, ka cilvēki to atklāja pa brīdim no jauna. Jo galu galā šī ir visu laiku sažamotākā dziesma. Pāris minūšu laikā tas notika olimpisko spēļu noslēgumā. Kas tas? Tas ir skaņa celiņš no filmas Drive. Un tad, nu, starp visām tām Pitbull ziņām es gāju tam pāri, bet izrādās šī atklāšana bija ar pateicību par labu mūziku. Tad mūzikas pasaulē nevien viens kumzīja. Belorgejs jeb Kavinski devies mužībā tāpat arī motocikla avārijā. Mīrs Glenn James Hansards, arī viņu mēs paklausīsimies līdz 4:00.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Tā nu ir sagadījies mums vasarā. Labi pēcpusdiena, es sveicināts Star FM mētrā, 7 minūtes pār 2. Es Oskars Lepers. Vienu es apsolos, šodien Pitbulls nebūs. Mētrā. Ielas vai kur citur, to es tev nevaru garantēt, bet ēterā mēs izvairīsimies, iztiksim. Ja nu vienīgi 2:22, to gan es nevaru ietekmēt, tur tu var nākt un teikt, nē, mēs tomēr gribam to Pitbull. 2:22 klausītāji, 2 dziesmas ēterā satieks kā ierasts caur WhatsApp ar WhatsApp palīdzību 28447744. Jau rūts deg un piepildās WhatsApps ar kebab ziņām. Tāds mēs saņemam visu šo un arī nākamo nedēļu to darīsim kopā ar Kebab Factory. Esam radījuši Star FM Kebab. Tev ir iespēja to nobaudīt par īpašu cenu un baudot to tev arī vajadzētu iemūžināt, jo ja iemūžinās un atsūtīs bildu uz WhatsApp, iespējams tieši tu tiks finālā un iespējams tieši tu rezultātā vēl tiksi pie 1000 eiro 10. augustā lielā rekordu vasaras izloze. Cilvēks, laimīgs cilvēks, rezultātā vēl bagāts cilvēks. Labi pēcpusdienu!

0: tas, kas tev jāmeklē. Visu laiku sažamotākā dziesma 24 stundu laikā sažams uzkārās Olimpisko spēļu laikā. Es ceru arī, ka uzkārsies šajā nedēļā, kad Kavinskī devies mūžībā Night Call ir tas, kas tev jāmeklē.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Un nu jau ir 2:16. Tas nozīmē, ka tas brīdis tuvojas, kad gan arī tavs vēlums var tikt piepildīts par dziesmu, ko tu vēlies dzirdēt. Ētrā 2:22 parūpējies.

5 plus 1 un 22. Būs stūdaļ pēc Jason Derulo un Melody Michiko. Sarosīsimies WhatsAppā 284

čiko. 2.22 to vojs. Vēl tu vari paspēt. Vēl tu vari paspēt. Uzrakstīt īsu izpildītāju un dziesmas nosaukumu. Ar tiem garajiem būs grūtāk. Fun Loving Criminals, tas jau prasīs jau nedaudz vairāk spēku. Varbūt tu esi ātrs rakstītājs. Nenovērtē par Zemstāra FM klausītāju. Pieķeramies klāt pamat informācijai. Pietiks prātu ļoti. 28447744. Tas ir WhatsApp numurs. Noderīgs visās dzīves situācijās, bet katru pēcpusdienu 2.22 īpaši karsts numurs, jo tā ir tava iespēja sadzirdēt mīļāko dziesmu ēterā. Tev jāsūt dziesmu, ko tu gribi dzirdēt. Star FM uz šo WhatsApp numuru un jācer, kad atnāks 2.22. Tagad! Tas ir tagad! Un ja nesanāk šodien, sanāks rīt. Ja nesanāks rīt, sanāks parīt. Un ja arī parīt nesanāks ar 50. reizi 100 punktu, sanāks, jo es tev zvanīšu. Tā mēs daram. Mēs godinam neatlaidīgos klausītājus. Mēs lepojamies ar viņiem, priecājamies par viņiem. Ieva čau. Rolipso. Watch your burn. Watch you burn, burn, burn. Tas mums sveicienā šoreiz jau paliek. 2.21 ir tavs laiks. Bet spēle taču sauc 2.22. No tā sveiciena līdz dziesmai tur ir mikrosekundes. Vai ne, Evi? Tu taču to ļoti labi zini. Cik reizes esmu tev teicis čau. Šodien teikšu, griežam skaļāk. Dziesma numur 1.22 ir Evijas izvēle. Foo Fighters ar 27. reizi viņai tas ir sanācis. Walk!

laiku. Labi, ar 27. reizi. Labs nāc ar gaidīšanu, vai nevi? Sveiciens cita Evijai. Zināju, ka ir vismaz divas Evijas pie starfēm rādio aparātu. Tagad mēs to zinām. Evija raksta, es jau padomāju, ka tā būšais ar Ellie Goulding Love Me Like You Do, bet nē, tā cita Evija. Tagad visi Edžas sausas. Te ar noteikti vairāk tur. Edža. Un ko te to mums tur esi sagatavojis? Salba Kuta. Stupid Love. Dziesma numur 2. 2. 20.

Epizona. Varētu būt kārtībā, gribējās uzlaist jumtu savam kabrioletam piedziesmas numur 2, 2:22. Un vēl viņi ies vēl kādu brīdi, viņi tur dziedās par šo mīlestību. Viss ir labi, tas ir 2:22, mūs sagaida pārsteigumi un mums tiem atliek tikai ļauties, bet gribētos ar Ēģi kādu paskaidrojumu, es labprāt dzirdēšu. Kā tu nokļuvi līdz šai dziesmai un kāpēc tu viņu saglabā? Kāpēc tu nolēmi? Šis ir kaut kas tāds, ko vajadzētu visai Latvijai dzirdēt. Jautājumu laiks. Wednesday Joy turpinājumā Riptide ir 2:33. Paldies par šodienas 2:22.

Eidžā, iedeva nedaudz skaidrojumu dziesmai. Šodien 2.22. Kā te klausīt, rakstīja, kas tā par mērci? Baltā, klausies no Filipīnas. Stupid Love bija tas, ko no Salba Kutas mēs klausījāmies 2.22. Kā otro dziesmu, ja palaid garām, tad tu arī esi pelnījis, lai tavās ausīs tas reiz iesēžās.

500 000 klausījumu šeit dziesmā. Nav maziņā. Un tad nu Luke Cage stāsts. Kā viņš nokļuva pie šīs dziesmas, viņš saka, iepazinos ar Filipīnas cilvēkiem. Un viņiem ļoti, ļoti patīk karaoke. Un šī esot bijusi pirmā dziesma, ko viņam likuši dziedāt. Jo, ja tu nedziedi Filipīnas ballītē, tad tā ir necieņas izrādīšana.

aizdomas, ka viņi nedaudz par tevi pasmaidīja. Tai ballītē. To neķi viņi dziedī! Eģa dziedī! Sing, sing, Eģa, sing! Stupid love! Manā karaokes dziesma, ar ko, nu, ja mani piespiež, jo man tiešām jāspiež dziedāt karaoke. Bet ja piespiež, tad es eju līdz bortiņām F, atrodu Fool's Garden un Lemon Tree.

0: Oscar goes to.
1: Tik Oskar pašo laiki jau sadalīt.
2: Un tik reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
6: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
8: Get away! Start your engines!
1: Autopilots, tā

0: 4,29 eiro. Ietaupījums 1 eiro maksimā.
1: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
2: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokams pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

priecājas par šodienas mūzikas autotumbas sit laukā, pagriežot skaļāk visādu mūziku, kas šodien kopā ar tevi šajā pēcpusdienā 30. jūlijā. Kopā ar mums arī jaunēklis, kurš reiz ir bijis šeit studijā, reiz ir ēnojis starpiem pēcpusdienas dīdžoju, tas ir mani. Nezinu, kāpēc runāju par sev trešajā personā. Gribu izklausīties svarīgāk nekā esmu, jo man ir bijusi ēna. Markus, čau! Prieks, ka esi kopā arī savā skolā brīvlaikā. Un kopā ar mums ir arī Irisa. Un Irisa sūta sveicienu savam mīļajam mazdēliņam Dominikam 10 gadu jubilejā. Dominik, daudz laimes tev! Bučas no Anglijas, Omes un Opija. Star Atgriežoties karaoke stāstos, tad viens mums šāds ir ienācis no mūsu klausītājs, kur raksts šāds veiks, jep, klausos un sasmējos. Sāk runāt par karaoke, tad nu, es vienreiz kādā publiskā pasākumā atļāvos nodziedāt karaoke. Kur teicu, lai visi dziedātu, visi piebalsoju un tad jādzied līdzi un tad nu viņi izvēlējusies dziesmu, kur ir tikai viens vārds. Un tu arī zini šo dziesmu, mēs visi zinām šo dziesmu, mēs visi varam dziedāt līdzi. Un tas ir laikam mazais karaoke dzīves gudrībiņas stāsts.

0: tequila!
1: Un tomēr viņš raksta, ka viņi bija šokā par šādu brīnišķīgu atsauksmu, kad viss dziedājuši līdzi no beigās tīkus pie glāzītas tekils, kas gala rezultātā viņu piebeidza. Šis tiešām ir labs veids, kā iziet ārā no karaokes situācijas veiksmīgi, bet te gan ir jāņem vērā, ka tajā dziesmā nu, tev būs jāizdomā, ko darīt, kamēr tu nedziedi. Tas arī nemaz nav tik viegli. Reizēm vieglāk ir dziedāt. Mēs visi zinām šo dziesmu. Nu labi, tiem, kuriem pāri 30. Republika un dziesmas strēlniec, dodoties pretī jaunajai stundai.

0: pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
5: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 8:20 ievilksim

0: Tuvumā atslēgu vārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs

0: Satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
3: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Dons, tu vēl tālu!
4: Tiekamies tuvumā! Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!
5: Radio Star FM laika ziņas
6: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
7: Ja nu ir iespēja ņemt rītdienu brīvu, rīt gaidāms 30 grādu karstums. Piekdien Latvijā sakarsīs līdz 26-31 grādam. Vien dažviet Kurzemes piekrastē tur temperatūra nepārsniegs 24 grādus. Tuvākajā naktī debesis pārsvarā skaidrs, pūtīs lēns dienvidienu daustrumu vēju, Kurzemē zemgalē tas kļūs mērens. Gaisa temperatūra noslīdēs līdz 15-19 grādiem, valsts austrumos līdz 12-15. Dienā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, tomēr sākot no valsts rietumiem vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu vējuši, Kurzemē iegriezīsies rietumu vējuši. Rīgā naktī un no rīta būs pārsvarā skaidrs laiks. Dienā mākoņi kļūs vairāk, vakarpusē pieaugs pērkona negaiss varbūtība. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu vējuši, piekdienas pievakarē tas iegriezīsies no rietumiem un ziemeļiem, gaisa temperatūra 19 grādu naktī un līdz 30 grādiem dienā.
8: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

šajā brīdī. Citos brīžos cita doma, bet es arī tev varu izstāstīt. Labākā doma pasaulē. Stāriņa kebabs. Aha! Star FM. Primā radio. Kebabs. Fantastisks ēdiens. Savienojams Star FM kebabs. Labākā doma pasaulē. Kebab Factory. Ir izdomājuši šo labāko domu, pie viņiem tu vari arī atrast Star FM kebabu. Dodies no baudi. Un, kad nu baudīs to Star FM kebabu par īpašo cenu, tad starp citu arī iemūžini šo piedzīvojumu. Izdzīvojot labāko domu pasaulē. Un atsūt uz WhatsApp 284-477-44. Un kas zina? Varbūt 10. augustā tiešām teiks, tā bija labākā doma paklausīt Oskaram, nofotografēt Star FM kebabu un piedalīties mūsu rekordu vasarā, jo 10. augustā kāds kļūs par 1000 eiro pagātās. Es tev saku, labākā doma pasaulē.

0: the People, Pump Top Kicks, 3:19 minūtēs. Labu pēcpusdienu! Labu pēcpusdienu mums arī no Santas atnākus. Santas sūta sveicienus saviem puišiem, Dēliņam Regnāram un dzīvesbiedram Valteram. Vārddienā, daudz laimes! Daudz bezgalīgas laimītas un arī mīlestībā atzīstās. Vienmēr es nedaudz mulstu, esot tas vidus ceļš tajā mīlestības atzīšanās stāstā. Tas tomēr skanēt labāk audio ziņā, Santa piekritīs, ja tu pats to teikt, nevis, ja es saku. Regnār un Valter, es tevi mīlu. Santa sūta ziņa. Bet jauki, paldies tev. Tātad, vārddienas, starp citu, jā, jau pieminēts Valters, Renārs un Regnārs šodien kalendārā ierakstītie vārdi.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Pēc starba dzimšanas dienas vinētājiem mēs visu, ko tur redzam, TV aktieru Terī Krūzu, dzeram arī Arnoldu Švarcnēgeru, arī svinam viņu. Ines O'Connells, Billijs Ailišs brālis, producents, līdzdarbotājs un Kristofers Nolans šodien režisors. Svin savu dzimšanas dienu, svin ļoti pelnīts panākums ar Odiseju. Par Odiseju mēs noteikti parunāsim rīt vairāk Oskar ceremonijā. Un esmu jautājis, vai Egons ir noskatījies, bet līdz piekdienai noteikti, ka noskatīsies. Rīt pēc 6 Oskara ceremonijā noteikti būs arī jāpiemina jaunais zirnekļa cilvēks. Bet mūzikas pasaulē, mēs varam teikt, jā, viņa arī dzied, lai gan tā dziedāšana bija lielāks viņa dzīves daļa nekā tā aktieru spēle, bet ar aktieru spēle arī gana labu viņš atzīmējās. Es jau teicu pašā ētera sākumā šodien pēcpusdienā. Vakar skumjies ziņas mūzikas pasaulē notika Kavinski. Franču DJs tika atrasts mirs un motocikla avārijā gāja bojā īru mūziķis aktieris Glens Hansards, kurš arī kopā ar toreiz sievu spēlē filmā Once un kopā arī sarakstīja šīs filmas galveno titulu dziesmu. Par šo dziesmu viņa arī saņēma Oskar balvu. Skaista dziesma. Kopā ar mums arī pēc Glena Hansarda aiziešanas Falling Slowly.

0: drošībā devās. Šīs dziesmas līdzautors, šīs dziesmas izpildītājs, talantīgs cilvēks Glenns Hansards, te viņš kopā ar tā laika sievu un arī aktrisi Margit Irglovu Falling Slowly. Šīs dziesmas nosaukums ļoti skaista mūzika.
1: Oskaru lūdzu iemērt filmas nosaukumu. Man liekas, ka es to filmu esmu redzējis, bet tagad es mēģinu noskatīties vēl vairāk par filmu.
0: O, jā.
1: Tā kā var lūdzu iemest nosaukumu.
0: 2007. Gada kino lens tā ir ar nosaukumu Once, jeb latviski, ja nemaldos, tās nosaukums bija vienreiz. Muzikāls stāsts par Dublinu, par īriju, par mīlestību, par romantiku, ar skaistu mūziku. Tas tika arī apbalvot ar Oskaru tieši šī dziesma konkrēti.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: pauzu, tev par mūziku. Varbūt kādu kebabu?
1: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Tajā galā gan Kebab Factory neatradīs, ja nu vienīgi izbraukumā, bet tajā izbraukumā neatradīs Star FM kebabu. Jo Kebab Factory Rīgā viskaut kur Augusta Deglavielā, Brīvības gatvē, Tērbacielā, Melncielā, arī Ādažos, Gaujasielā 26 un arī, ja nu esi Siguldā priekšlaicīgā zelta rudens meklējumos. 30. Jūlijas, kas tu duls, kāds rudens. Bet Krišāņu Valdemāri jālā divi. Tur tu dabūsi Kebab Factory, tur tu dabūsi stāriņu kebabu, kas šobrīd ir par īpašo cenu. Un, ja tu dabūsi to kebabu, tad uzreiz neaprī, paņem nofotografē. Es zinu, ka izbadējies, bet mirkli jau tu var veltīt vienai bildei. Un atsūtīt to WhatsAppā 284-77-44, jo kopā ar Kebab Factory mēs gribam uztaisīt rekordu, cik stāriņu kebabs var apēst divu nedēļu laikā. Jo šī rekorda vasaras aktivitāte mums divas nedēļas ilgs un 10. Augustā mēs starp visiem finālistiem, kas sūtījuši bildes katrā ietera laikā, iekļuvuši iekšā finālā, lozēsim vienu, kas nu tiks pie 1000 eiro. 1000 eiro! Par ko? Par labu ēšanu, labu dzīvošanu. Tieši tā. Nu tad, metamies iekšā. Tā izloze straukā. Paldies visiem, kas šodien pēcpusdienā atsūtījuši. Atgādinu, ka tās bildes droši var publicēt arī Instagramā. Pat vēlams to darīt un pievienot klāt Star FM Latvijas vārdu, arī Kebab Factory vārdu. Un tad nu, tu var dubultot tās iespējas, jo katru dienu viens finālists tiek meklēts arī Instagramā. Un patiesībā pēc tām bildēm spriežot, jums vispār dubultas lietas patīk. Jo reti, kurš atsūt vienu Star FM kebabu? Jo ņem, tu ņem divus. Labu apetīti Star FM klausītājiem. Ok, ok. Kā saka Lil John, ok. Meklējam to vienu finālistu pēcpusdienām. Tas, kurš uz zemes man nokrita, nu ne jau cilvēks lapiņa ar telefonu numuru. Es vecmodīgs, es negribu rulēt tur pa to WhatsApp, ja tu man atsūti, es pierakstu tev uz lapiņas un tad met iekšā traukā. Beidzās numurs ar 0-1-0 pašā ēter sākumā. Te arī ir tas dubultais kebabs. Jeb kā Anete raksta, katrai kājai pa kebabam. Anete ar velosipēdi ir devusies skaistā izbraucienā un piestājusi arī pie Kebab Factory, lai paņemt stāriņu kebabu. Bildi ir atsūtīta. Tu esi finālā! Lai tev labs mīniens šajā ceturtdienā uz brīdu piestās man izstāstīs viss, kas man vajadzīgs, lai tu 10. augustā iespējams tiktu pie saviem 1000 eiro. Bet ja tavs vārds neizlozējās, nepārdzīvo, droši to sūt arī autopilotā Egonam Reiteram.
2: Star FM pēcpusdiena. Eiterā Oskars Lepe.

0: diviem līdz četriem Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
1: Sveicienu Artūram, Artūrs devies izbraucienā arī atsūtījis man video, kā klausās Fatboy Slim, te stiklenītes viņa mašīnā atrodams zila debes tīrākā bauda un kā Artūrs pats rakst vispār čil, 7 mēneši atvaļinājums. Citur to visticamāk sauc par bezdarbību, bet tam nu atvaļinājums. Vai šeit kripto esi saguldījis, vai ne? Īstēli lielo kumosu. Šis te var piestāvēt tavam braucienam. E-people. Aiciens tiem, kuriem 7 mēneši atvaļinājumu iespējam. Labi dzīvoja!

0: Viņas principā varētu arī beigt savu radio karjeru. Iet 7 mēneši atvaļinājumā, Evī, paldies, Evī, rakst jums šojiem perfekta mūzika. Dziesmu saraksts Spotify'ā papildināts. Paldies, Evī, paldies tev, lai arī tev veiksmīgs darba dienas noslēgums. Čakli strādājam un izturība Evī sūta visiem lauksaimniekiem.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
2: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: And the Oscar goes to...
6: Oi,
7: cik Oscar pašo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai

0: Galvenā balva ir 1000 eiro. Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
1: Dubulto iespēju laimē. Padalies ar bildi arī sociāldīklos, atzīmējot Stariju un Kebab Factory.
0: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords. Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
3: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
4: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

jāstrādā, rītā jābūt kopā ar tevi. Tiem, kas var droši balējieties, izbaudiet! Jaunie var, vai ne? Kandaunieki var. No Kandaunas vakar jau saņēma ziņu par to pitbull, ka nekas. Kandaunē pārdzīvojot, jaunieši organizējot paši savu pitbull dārs ballīti. Es teicu, lūdzu bildis studijā Rolandam, un Rolands teica, nu pa. Kurš ballējas pēcpusdienā? Vakarā 8:00 sākas ballīte, bet šodien esmu saņēmis bildi. Nu pa šiko, ļoti labi, Kandaunieki. Kur tur pie elektrības vadiem tā bildīt, ballīt ir bildīt un ballīt ir bijusi. Es apsolījos ēter sākumā, ka pitbulls nebūs. Es šo solījumu arī turēšu. Zin kā pēc tās vakardienas pietika tas pitbulls kādam laikam. Arī bez visa tā koncerta, bet to ballīt gan vajadzētu noķert. To tad es tev arī novēlu kopā ar Egonu, dodamies pretī ballītei. Ja kāds tev neļauj, stājies pretī. Atā līdz rītam!

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju.

0: starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram pārdaudz.

0: Rhodes.
1: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
2: Arī tu!
1: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
2: Nekad!
1: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
2: Pievienojies!
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
6: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
7: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
8: Radio Star FM laikaziņas
9: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
10: Plus 26 līdz plus 31. Tas ir rītdienas tās. Kurzem piekrastē viņš vēsāks ap plus 24, kas arī ir gan vasarīgi. Tuvākajā naktī debesis pārsvarā skaidras, lēns dienvidu austrumu vējš, kurzemē zemgalē mērens vējš, gaisa temperatūra naktī 15-19, valsts austrumos 12-15. Dienā galvenokārt gaidāms neliels mainīgs mākoņu daudzums, tomēr sākot no valsts rietumiem vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un pērkona negais, lēns mērens dienvidu vējš, kurzemē rietumu vējš. Rīgā naktī no rīta pārsvarā skaidrs laiks, dienā mākoņu kļūs vairāk, vakarpusē pieaug pērkona negaisa varbūtība. Lēns mērens dienvidu vējš, piekdienas pievakarē tas iegriezīsies no rietumiem ziemeļiem, gaisa temperatūra 19, tas naktī un 30 rīt dienā.
11: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
12: Mm.
11: Vai brokastīm vakariņās.
12: Mm.
11: Vai pat vakariņām pusdienās.
12: Mm.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Garās vasaras dienās!
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
14: Esam gaisā?
15: Esam gaisā!
16: Egons Reiters.
15: Autopilotā.
16: Pavadīs tevi mājās.

Kavinsky. Tu sauc Kavinsky. Kavinsky ir vīrs, kuru mēs ievērojam pateicoties šai dziesmai. Tas ir arī Oskara ceremonijas stāsts. Night Call.

noslēguma ceremonijā kopā ar Phoenix. Un pēc izpildījuma esmu kļuvu par mūzikas atpazīšanas lietotnes Shazam rekordistu vienā dienas laikā visvairāk identificētais skaņdarbs, jo jaunam gan vecam gribējās uzzināt, kas tas tāds ir. Braucam kopā stāriņa autopilotā. Čau! Labākā šodien, labākā vakardiena. Es ieminējos, ka vakardien bija mela diena. Viens liktenīgs mocījuši izbrauciens. Viņa dziesmas turpina dzīvot ierakstos, bet viņa paši vairs nav šajā pasaulē. Glens Hansards. Čalīdz, kas mācēja kā vienkāršs dziesmas stāstnieku dziesmas kā ar būtu trapīt tev tieši sirdī. Glens Hansards. Ir dziesmanieks. Skaņceliņu no filmas Once, ko mēs starp citu rītdien arī iezīmēsim Oskara ceremonijā apsiešiem vakarā. Šis mans mīļākais viņa izpildītais gabals. Say it to me now! Bet tā nav vienkārši dziesma, tas nav vienkārši stāsts. Kā es teicu, tā kā katra lieta slāst trāp mērķītā, arī šis gabals trāp tieši sirdī.

0: tas Filips Vans, galvenais jautājums arī ir, cik bieži dzīves laikā ir iespējams satikt savu dvēseles radinieku. Vienreiz. Once. Sveicumi nav un Glens Hansards, stāriņa autopilotā 10 pār pulksten 4.
1: Kur tas suns ir aprakstījusies?

Roland Šče, je Sismaň z populárnej muzika Latvia. Zebrene, es grib palikt dzīvs. Mielojamies kopā. Stāriņa kebāt bez nokrašojas. Viena daļa ir atrādījuši. Savu viesošanos Kebab Factory. Te ir vairākas vietas Latvijas galvaspilsēta Rīgā. Purčiks pļaunieki Augusts Daglavs 77. Tad ir teiks tās brīvības gada 290. Tad ir centrs.

0: Erbacēlis 40, tad ir Melncils, Melncils jau 25, un ārpus Rīgas Ādaužu Gaujas jau 26 un Sigulda Križjāņa Valdemāra iela 2. Kebab Factory ir senāks stāsts. Uz skatuves kopu 2017. Oktobrī, starp citu, 9 gadi. Oktobrī nāksim ar kebab kūku. Stāriņa kebab kūka. Tagad stāriņa kebabs. Vasars. Gardākais kebabs, kā runā pilsētām. Visu informāciju meklē Kebab Factory LV vai Instagram stāstos kebab.factory. Viss, kas tev ir jādara, tev ir jādodas uz kādu no Kebab Factory ēstuvēm. Jānopērk pa piecīt stāriņa kebabs. Un kaut kādā interesantā veidā bilžu stāstā ir jāatrāda. Kā tu mielojies ar stāriņu kebabu? Vai kā tu nesi stāriņu kebabu? Pārdzīvot brīvu vietu tām radošajiem lidojumam. Bilžstāsts WhatsAppā 284-7744 un tad katru dienu zoopastā otrajā cēlienā, dienvidos, pēcpusdienā, Star FM autopilotā un arī brīvdienu šovā rītā cēlienā 9.12. Viens laimīgais tiek uz lielo finālu un lienais finālis būs baigi priecīgs. 1000 eiro! 1000 eiro no Kebab Factory! Kurš šodien būs tas laimīgais? Iespējams, ka tas ir tavējais Kebab Factory apmeklējums tāds, kas iemūžināts bildē Kaspars 29388. Labs leņķītis paņemts. Izskatās, ka tas ir lielākais kebabs pasaulē. Čau, Kaspīt, paldies! WhatsApps 284-7744. Starp citu, tev ir iespēja dubultot savus izredzes, publicējot savu stāriņu kebab bildi, savu Kebab Factory apmeklējumu. Arī sociālajos tīklos, jo tur katru dienu no sociālajiem tīkliem arī viens tiek uz lielo finālu. Obligāti tev jāatzīmē Star FM, at Star FM Latvijā un Kebab Factory. Kebab.factory. Un iespējams, ka tu trāp nevis no stāriņa ētera, bet no sociālajiem tīkliem. Uz lielo izlozi 10. augustā, divu nedēļu garumā, kad būsim samielinājušies stāriņu kebabus Kebab Factory, viens laimīgais dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
0: Stāriņš autopilotam. Tagad mūds vai...

Mērste. Idille, stariņa un apkotam. Pazudām sajūsmā kopā ar Idille. 22 minūtes pār 4. Sveicēt, stariņa autopilotam! Tev ir 30 eiro un tev ir 5 minūtes laika. Ko tu liec savā šķīvī? Sveicēns no Lido! Padalies ar savu stāstu. 30 eiro un 5 minūtes laika. Kas ir tavā šķīvī? Vācavs 28447744. Kāds stāriņa autopilotā šodien dabūs arī 30 eiro dāvanu kārtā ar sveicieniem no Lido! Lido un pasauli plašāk vērsies. Evīt nāk ar sveicienu. Sveicienu rubrīk Zelstos matos ap 6 vakarā. Čau! Apsveiks foršo Renāru vārdienā. Sveicienu sūt mamma, tētis un brālis Roberts. Būs vēl viens foršais Renārs. Vismaz divi forši Renāri. Tavs Renārs un mūsu Renārs. Renārs Kalpers. Solo mākslinieks šajā gadījumā būs Elpo.

28. trīsdesmitais jūlijs, un tu esi Lido. Sveiciens no Lido. Visas vasaras dienas nav vienkāršas. Vienu dienu bija 15, tagad 15 reiz 2. Rītdienas ar citu. Labi cepinās. Vienā cepinājienā tev gribas kaut ko vieglu un svaigu, citā kā kaut ko siltu un sātīgu. Tāpēc Lido sezonas ēdienkartē ir gan brokolīnija salāte, rupeņu mērts, gan brokoļu un puķkāposta kremzupa, gan grilēts ceļš, ķiņķītis, čili, laima marinādē. Par to, kas īsts, sveiciens no Lido. Tev ir 30 eiro un 5 minūtes laika. Kas ir tavā šķīvī? Līga raksta, mēs liekam savā šķīvī divas porcijas augstās zupas, divas porcijas frī kartpeļas un franču karbonādi. Tad būs divi kafijas saldies, sula un kefīrs. Ā, un bērniem trīs cukurgailīšas sveiciens no Līgas. Manā šķīvī šodien ūdens, bet īstenībā ļoti garšo Lido pankūkas un ceptie kartupelīši. Tā raksta Diāna. Ceptie salmiņi, kartupelīši, bieži salāti, visi skotleti, pelēkie zirņi un saldēs. Ā, un burkāns suliņi vien. Sveiciens no Sintijas. Sveiks par tiem 30 eiro. Ja ir jāizvēlas Lido kolektu šķīru, tad tas viennozīmīgi būtu mans standarta komplekts. Lido medaus vai kvas 03, kafijas krēms ar vanīļas mērci, ceptie kartupeļi ar visu šašlīku iesmiņu, biešu salātu un ķiploku mērci un patlikušo naudu paņemt kādu garšīgu kūciņu, ko mājās apēst, jo iespējams visu līdīs iekšā. Tas ir sveiciens no Ances. Čāvegon!

sevi sev klāt. Gribēju lēzo kaitīgi. Jūt, esi man klāt vai vienkārši klāt. Borži, ka tu esi man klāt. Sveicins ar FM autopilotam. Sveicins kopā ar tevi līdz 7 vakarā. Ap 6 vakarā. Sveicins arī tavam Renāram. Renārdienu. Arī dzimšanas dienas gaļinieks, tas pēc 6 vācams 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4 līdz 7 vakarā mums jānoskaidro, kurš laimīgās bildes iesūtītājs. Tā būtu 1000 eiro ar sveicieniem no Cabo Factory un vēl jau arī 30 eiro ar sveicieniem no Lido. Tagad Muse!

0: Vecais Dons. Tajā laikā viņš paralēli vēl stāstīja stāsts arī Angļu mēlē un provēja Londonu iekarot. Kā Mr. Green, man liekas. Kaut kā zaļais tur bija. Dons, kolekcionārs tās bez 13.5.
1: Sēdī sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicēt no Kebab Factory! Aizam kort pie Kebab Factory un ēdām stāriņu kebabu. Skatos, ka Daglavu ielā korķa nav, Brības gatvē 290 korķa nav, Tarbats ielā 40 arī īstenai, Melncīla iela 25, var neviens nav teicis, ka būtu baiga aizķeršanās, Ādaša Gaujas iela, Kuku no Gaujas ielas, Krišjaņa Valimāra iela 2 Sigulda, Sigulda iela laikam vispār bez korķiem. Rīga atgādinu, ka asfalta betona ieklāšanas darbu dēļ varētu būt traucēt satiksmi uz dienvidu tiltu braucot Pārdaugavas virzienā. Turais piena kombināti tur sākās. Silikāta iela, tur kaut kas ir sācies. Silikāta pirms Gaigals ielas. Lēnāks brauciens no darbu uz mājām. Bolderājas tās iekās vācāpas 2847744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Anete sūta sveicienus. Bilžu stāstā raksta, ka Daugavgrīvas ielu jāiekļauj antisarakstā, ja tu esi steidzīgais. Neaizmirst, par Daugavgrīvas ielu tā tie rakstīts. Vansaps 28447744, tā Daugavgrīvas iela arī lēnāks brauciens no darba uz mājām. Pasēdēsim korķī, paklausīsimies labāko šodien, labāko vakardienu. No vakardienas Queen! Crazy little thing called love! Tas, ar ko mēs turpināsim autopilotu stāstu pēc reklāmas pauzes.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir

0: Ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
1: Un 1, 2, 3.
0: Arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
5: Katru dienu Radio Star FM zaupastādā 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
4: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
5: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
4: Don, tu vēl tālu!
0: Tiekamies tuvumā! Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV

0: 83 grami 99 centi. Karameles Sweet Drop 1 kg no Rošēn 4,99 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. Veikalos Maksima no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dancukeri Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena piespiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,69 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
5: Brauc, brauc, pa! Brauc, brauc, pa!

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
1: Autorubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
7: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam
7: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
9: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābuši.

0: īstenība. Ieverdzies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāja mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
2: Radio Star FM laika ziņas.
3: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Mans iecienītākais ir tāds... 30. Var jau būt, ka tas ir arī pat raku, bet tajā pašā laikā kurzems piekrastē būs normāli 24. Bet rītdien labi iekarsīs 26, 30, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tuvākajā naktī debes pārsvarā skaidri, lēns, dienvidu, dienvidu austrumu vējuši, kurzemē zemgalē mērens vējuši, gaisa temperatūra 15, 19, valsts austrumos vēsāks, 12, 15. Dienā galvenokārt gaidāms neliels mainīgs mākoņu daudzums, tomēr sākot no valsts rietumiem vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkons. Būtīs lēns mērens dienvidu vējuši, kurzemē iegriezīsies ar rietumu vējuši. Rīgā naktī un no rīta pārsvarā skaidrs laiks dienā mākoņu kļūs vairāk vakarpusē varētu būt, ka ies pa gaisiem arī pērkona negaisa. Varētu būt. Gaisa temperatūra rītdien 19 grādu naktī, 30 rīt pa dienu.
5: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
8: Esam gaisā?
9: Esam gaisā!
10: Egon Traders.
11: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

Diversity. Self-aware. Jā, un stundu sākumā 5:05. Ēdam kopā. Te ir varianti, jā. Starp citu, divas spēles ir sasietas kopā vienā stāstā. Ko tad te daudz jautā? Padien 30 eiro. 6 stāriņu kebabu sanāk. Kebab Factory. Jā, mēs turpinām rekordvasaru. Rekordvasarā tev ir iespēja izcelt 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Tev izpļaunieki August Daglavā, Brīvs gadu 290 teikt, Arbacielu 40 cēlu, Centras Mansilu ielā 25, vai Adažos Gavis ielā 26, vai Siguldā Krišiņa Valdemāra ielā 2. Izbraukuma autobusos. Stāriņu kebabs nebūs pieejams, tas nozīmē, ka tu uz vietas jāiet kādā no 6 Kebab Factory ēdnīcām. Kebab Factory uz ciemos saukšanu aktīvu kopš 2017. Oktobrī mēs svinam 9. Dzimšanas dienu. Sapratīt pēc 6. Vakarā sveiciens rubrika Zelta tavos matos, iespējams, ka tad būs vieta arī tām sveicienam. Vai tev makā ir vieta 1000 eiro? Tāds ir jautājums. Ir vietiņa atradīsies, ja? Tad tev ir jāizdodas uz kādu no Kebab Factory ēstuvēm. Jānopērk stāriņa īpašais kebabs. 5 eiro maksā. Un bilze, kaut kāds orģināls veids, kā tu atrādi stāriņu kebabu, jāatsūt uz WhatsApp. WhatsApp numurs 28447744. Katru dienu uz zoopasta. Otrais cēliens, dienvidi. Pēcpusdienā un autopilots izvēlas vienu laimīgo. Starp citu, arī sestdien, svētdien spēle ir aktuāla tādā ziņā. Rekordvasara, tas ir mūžīgais non-stop. Un tev ir iespēja dubultoties izredzes. Tu var publicēt bildi ar stāriņu kebabu arī sociālajos tīklos. Obligāti atzīmē @starfm Latvija un @kebab.factory. Pilnīgi iespējams, ka tu tiec no sociālajiem tīkliem uz lielo izlozi. Uzvarētā izlozē noskaidrojam 10. augustā. Pēc divām nedēļām būsim labi sēdušies stāriņu kebabus. Viens laimīgais pilnu puncīti dabūs arī pilnu maku. 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Rekordu vasaru turbinās WhatsApp 28447744. Hey! Of Monsters and Men. Cegons Vēderis kopā ar tev līdz 7.

0: Star FM. Sveiciens no James, Tims Boots. Saka, sen nav būt stāriņa ēterā ar šī Star. 17 un 17. Raucam kopā. Vienu vistiņu lūdzu. Sveiciens no Aigara. Aigars ir gatavs vakariņā. Vistiņa gatava. Kas tev tur vēl ir apelsīni, ja? Vist ar apelsīni, labi izvēl.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīgs ar Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
0: Sveicienu no Lido! Šitā ir tā diena, kad gribas kaut ko vieglu un svaigu, ne? Kā augstāks, tad gribas kaut ko siltu un sātīgu. Kaut gan tad visu cepetītes ar paņemt. Sveiciens no Lido. Lido sezonas ēdienu kartē visādi labumi. Brokolīnī salāti ar upeņu mērci, brokoļu puķkāpostu krēmzupu. Varam dabūt arī grilēt cāļu šķiņķīšu čili laima marinādē. Aigaram gan būs apelsīnu marinādē. Ar sveicieniem no Lido par to, kas īsts arī stāriņā autopilotā ceturtdienās, kā ierast, tev ir iespēja dabūt davanu. Tev ir 30 eiro. Un tev ir 5 minūtes. Ko tu liec uz šķīviem? Plus 4, 4, 7, 5, 6, 2 uz Lido neatskries, ir izčau. Pagaidām uz šķīvi nekā nav, viņa raksta. Bet es zinu, ka mums šodien būs vakariņās griķi ar maltās viņas mērci un gurķīši ar krejumu. Es pat teiktu, ka ļoti latviski, ne? Tā, 30 eiro. 3 užavas aliņi, lielie kausi un tikpat iesmar šašliku. Ja kaut kas paliek pārī, atstāju tējas naudu. Arī savējais pa pasauli izmētātais. Čau, Vanģiņ. Plus 3, 5, 3. 30 eiro un 3 uzrauz aliņa. Alkohol lietošana ir kaitīga tavai veselībai. Te viens var vairāk. Diāna. Lido aus, lai iet 10 kausi. Tīri apetītes veicināšanai. Alkohol lietošana ir kaitīga tavai veselībai. Jā, varam dabūt arī Lido aliņu. No Lido. 30 eiro dāvanu kartē par labāko stāstu no sērijas. Tev ir 30 eiro un tev ir 5 minūtes. Ko tu liec savā šķīvī? 26, 8, 3, 4. Sanita raksta, ka tur būs cūks riviņas ar septiem kartupeļiem un sēņu mērci. Saldais ēdienas kafijas krēms ar vaniļas mērci. Un Lido kvasiņš. Tīri, lai tev nebūtu jāsaka alkohol lietošanai kaitīgi tā veselībai. Niks pa 30 eiro sēdās pelmeņus. Salsēdz. Muzikāli. Labākā šodien, labākā vakardiena tavā šķīvī. Braucam kopā ar mākslinieci no Ukrainas, kur šodien par savām mājām sauc Zviedriju. Marisur. Better man.

WhatsApps ar versijām, ko pa 30 eiro 5 minūtēs var dabūt gatavu. Zana raksta kartupeļi ar biezpienu, siķīt kvas, kūka, medz kūka un bezē. Ā, medz kūka ar bezē. Kā reiz man grūdniecēja, šis te ļoti sakārojās. Zani, čau! Kā tam mūs ir ģimenes pieaugums? Čau no Ingas, es liktu šķivītos tīteņus. Agrāk bija mākt un gardi, kad laik nesēdusi. Vēl labāk nekā vīras mātes gatavotie. Vīra mātē pie viens veicins. Es ceru, ka viņi neklausās. Siekalnā saskrēja mutē un frī ar kečupiņu agrāk skolas ekskursijās, kad braucām uz Rīgu. Tā bija vesela bomba, pilnīga ikdiena, tad, kad tu esi prom no mājām. Esam prom, bet tādam pa latvisko. Raksta Iris, kur savā šķīvī pagaidām neko neredz, bet zina, ka vakariņās būs griķi, maltās gaļas mērcīte un gurķīši ar krejumu. Man lūdzu kartupeļus. Pa visu naudu. No Amandas secents. Lūdzu, Amanda, zelēdus kartupeļus pa visu naudu. Nāpēdīs pa 30 eiro. Es kartupelīšu, lai arī cik garšīgi būtu tie lido kartupelīšu. Pēc mēneša 3 gadu kopdzīves jubilēja likšu galdā dārziņu uzkod plati un gaļas uzkod plati. No Lauras veicienas. Tā aizies tie 30 eiro. Tava versija, tev ir 30 eiro ar sveicieniem no lido un tev ir 5 minūtes. Kas ir tavā šķīvī? Muzikāli tavā šķīvī Kailijas Minogas un Snow Patrol. Diesel Arms. Jaunums. Manam vārdu brālim Egonam iepaticēšu. Tas gabals ir Egon. Čau, tas tev.

0: Jā, es nevaru atcerēties, ka es būtu kā redzējis Madonnas versiju. Diamonds are the girl's best friends. Es ceru, ka Lani saklausīja. No Alīnas sveiciens. Ap 6 vakarā sveiciens. Rubrika Zeltstovās matos, te ir vieta arī tām sveicienam. WhatsApp 28447744. Sveiciens autopilotām.
1: Es tev vienreiz devos pie zobās Trīgā.
0: No?
1: No rīta kā zobās, tāpēc tas pūcis tukšu zobi tīri. Es nekas nolēs zobās nelamājas. No labi, zobās zobi sadakterē. Pūcis rūs kā laula, gribas ēst. Devos uz Origo, uz Lidiņu. Es Lidiņu jau liek iekšā šķīvī. Loviņš, karbonārīte. Čelās kāpostiņš, komplektā vēl no klasiņš lielais. Eki piebilst, ejot pie kasas maksāt. Tām te bija tik liela sācas ieraugot manu kombo šķīvi.
0: Izvadējies kā vilks. Čārājai. Tavs stāsts. Tev ir 30 eiro un tev ir 5 minūtes. Ko mēs liekam šķīvī? Tāds ir jautājums. Čāvingām!
2: Čāvingām! Nu, no Lidla pa 30 eiro manā šķīvī ir viennozīmīgs steiks un kaut kādas zaļie salāti. Tomāts gurķis pārlietas ar olīvēļu, citronu pipariem un īsti tas vakariņas ātri un garšīgi.
0: Tu uz veikalu aizgāji, es tev uz Lido sūtu.
2: Nu, ja tur paliek pāri kaut kas, noteikti kāds labs sarkanvīns.
0: Okay.
2: Kopā no, ar steiku varētu būt ņem. Nu, jāskatās, mēs neatbalstam alkoholu lietošanu, vai ne, Gon? Mēs tikai steiku salātiem.
0: Čāvinga. Zini, kas ir manā šķīvī? Pildītas gaileņu pankūkas. Bām! Pārspējam šito. Raks Nauris. Manā šķīvī makaronu un malto cūgais mērcī pa flotas stilam un vistas filējas kotlītes ar sieru, zaļie salātu un ātriem marinētie kurķīši. Manā vasarā pirmais nosacījums pavisam vienkārši uz šķīvja primāri nonāk tas, kas izaudzis dārzā. Gandrīz katru maltīti sāks ar bagātīgu zaļumu sauju, ko papildina brīvdienās vietējā lauku tirgu iegādāt pienu produktu gaļu un citas sezonas labumi. Tā raksta Līga. Ziemā tas, protams, ir bišķi cits stāsts, nav tik vienkārši, taču vasarā cenšos izmantot visas dabas dotās iespējas. Ir patīkams sajūta, ka šādi ēdot organizmas saņem vairāk

0: vitamīnu, vienlaikus atbalstot vietējos zemniekus un novērtējot arī paša izaudzēto, tā teikt, zaļo pirkstiņu atbalsts. Un pats skaistākais ir garš. Tikko noplūku dārziņu, svaigi garšaugu sezonas produktu rada tādu garšas buķeti, ko ir grūti vārdos īstenībā aprakstīt. Tieši tāpēc vasara man vienmēr ir visgaršīgākais gada laiks. Garšīgi tu man uzrakstīji. Paldies, Līga. Redzu sulīgu steikumu, jaunos kartupeļus ar sviestu un ķiploku, zeltains kukurūzas vālītes un daudz svaigi salāti. Saldējā zemenes ar putu krējumu. Monta. Ko apēdu tavu šķīvi iztukšoju. Jāiet pa jaunam stāvēt rindā. Čala vakars, stariņa. Čāvēs tad.
1: Jūs man bija kaita nārā to lidiņu.
0: Piedod.
1: Mēs Ventspilī tad dzīvojam, mums nav lido.
0: Oh!
1: Es klausos visu šitos garšos siekalīgos ēdienus. Mēs vienkārši esmu izbadējies. Bez maz vai kā piekšā mašanā un moķi uz Rīgu. Un astēt uz 30 eiro un piesiet pie vēdra pilu. Oh, kaitin ārā vienkārši. Bez maz vai jāstāst. Cita radiostacija nu, nav spējīgs klausīties. Visi tik tur stāst, ko tik viņi ēst. Labi, Dievs. Es arī gribu.
0: Kā mašinā? Es tā pavadīšu. Līdz klusējiem Mārtiņam tu būsi klāt. Lido jau ilgi strādā. Čau, mana mazā ģimenīte var lidiņā paēst pat zem 30. Man plaus klāt kāpos tītens vai kāda tītara kotletīte, salātiņa, padzerties kefīrs, ievēj kartupeļu biezens ar mājas kotletu salātiņu, meitiņa izvēlas pildītas pankūkas un saldo, bet ja tur būtu vēl tie kebabi, tad es 6 stāriņu kebabas vēl paņemtu arī. Divas pasaules salikts vienā no Jāņa sveiciens. Čau, Ati, Bati! Ati!
2: Manā, čau! Manā šķīrī ir pirts grīda un rudenī vēlā būs pirtī Lido alus.
0: Ok. Ļoti labi izvēle. Rudenī braucam uz pirti. Čau, Vegan, es pēc operācijas. Es tumīgu auzu pārslu putru ar baltmaišu šķēlīti paņemšu. Paldies ar sveicieniem Ilze. Tev ir 30 eiro un 5 minūtes. Ko mēs liekam šķīvī? Dīna raksta. Šķīvīs liek ceptas kartupeļus un tomātus ar krējumu. Zini, kas ir manu šķīvi? Normāla 3 kilogramīga karbonā ar sieru. Sveicienes no 293888. Tas ir Kaspars. Kaspār, es par 30. jūlijas braucam kopā. Novakarē liekam tālāk ar jaunu mūziku no Astro Weeks. It was For Your Eyes Only.

Only, stariņa autopilotā. Starp citu, man ir jauna mīļākā dziesma. Ar to es turpināšu stariņa autopilotu stāstu. Vakar nenoklausījos, tā bija ķerka. Nelaižu vaļā. Duets no Detroits. Bloom ir viņa skatuves vārds. Rakstās Bluhm, Bluhm, Bloom. Love Light turpināsim.

0: tās būs pēc reklāmas pauzes.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam
4: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem

0: Parmezāna pilndūmu desa 2,99 un papīra dvieļa velur 1,99 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
1: Rekordā!
2: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
1: Rekordu vasarā!
2: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
3: Taisam rekordu!
4: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā?
5: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
4: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1,000 €.
5: Tieši tā, viens kadrs un 1,000 € var būt tavējie.
4: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
2: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos Mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu 1,59 €. Lidl ir vērtīgi!
7: Calvin Harris.
8: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Dream Pop s nami utopilo tá Bloom, rockstarská Bloom. No Detroit. Bloom, Love Light. Veď sežem, akará, svedzen Robrik Zalc, Davos Matos, ja tady tavam svedzenam. Ja atrod 1.30 eiro vērta avantkārtē. Sveicinam no Lido. Un vēl jau kebabstās. Kebab Factory. Čau!
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
3: Un atkal ir klāt augusts.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM zālē pastāv 8:20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
3: Don, tu vēl tālu!
5: Tiekamies tuvumā!
6: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra 5.

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
4: Radio Star FM laika ziņas.
5: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
6: Ap 30, varbūt pat virs 30 grādiem. Tas ir tas, kas mūs sagaida piekdienā. 26, 31. Kurzemes piekrastē ap 24, bet nu tevi jūra, kur tu raudi. Tuvākajā diennaktī debesu pārsvarā skaidrs, lēns dienvidienu daustrumu vēju, Kurzemē zemgalē mērens vēju, gaisa temperatūra naktī 15-19, valsts austrumu 12-15, dienā galvenokārt neliels mēnīgs mākoņu daudzums. No valsts rietumiem varētu kaut kādu mākoņu savilkties, varbūt, ka būs lietas, varbūt, ka būs pērkons. Ārpus lietas pērkona mērens dienvidu vēju, Kurzemē iegriezīsies rietumu puses vēju. Rīgā naktī un no rīta pārsvarā skaidrs, laiks dienā mākoņu vairāk, vakarpusē varētu būt, ka ies pa gaisiem. Gaisa temperatūra naktī ap 19-3 dienā plus 30-31 grādi.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Sēdi sastragumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
6: Sveiciens no Kebab Factory! Jā, bildi vajadzēs. Sveiciens ap 6:00 vakarā no Rihārda ziņas. Rihārds nāk ar sliktām ziņām. Kas ir pēdējā laikā Rīgas Hess? Stūķis no Hesus Ķekavas pusi aplī, divi ir salikušies, līdz ar to lēnāks brauciens no darba uz mājām vai uz kuriem tu laid. Rihārds, čau! Braucam kopā Rīgas Hess stūķis. Tātad no Hesus Ķekavas pusi aplī, divi ir salikušies.
9: Braucam
6: kopā. Ja kāds vācams? 2-8-4-7-7-4-4.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
6: Dažādas vietas, viena izvēle. Ir 6 tādas dažādas vietas Rīgā. Kas tas iznāk? Purčiks, Kravnieku, Augusts Daglavs, 77. Teiks tās brīvs gada 290, Arbats iela 40. Ir savus Kebab Factory arī Mauncila ielā. 25. numurs. Kebab Factory meklē arī Ādažos Gaujas ielā 26 un Siguldā Krišjāņu valdumā arī ielā 2. Stāriņā kebabs pa 5 eiro. Cienājies! Stāriņa kebabs ir ļoti gards, raksta Ieva. Ne tikai izsaukt.

0: pasākuma rendiņu, bet paķerot divus pat palīdz uzlabot fizisko formu. Ā, tā kā hantelītis strādā. Orģināls piegājiens ļoti labi. Paldies, Ieva. Par šitādu bildu var tikt iekšā finālistu sarakstā. Un pilnīgi iespējams tādā vīzē tikt arī pie 1000 eiro. Ar sveicieniem no Kebab Factory. Izlos būs 10. augustā. Tikmēr cienājies līdz 10. augustam Kebab Factory kebabnīcās. Cienājies ar stāriņu kebabu.
1: Esam gaisā?
0: Esam gaisā!
1: Esam gaisā!
2: Egons Reiters.
1: Autopilotā.
2: Pavadīs tevi mājās.

Wow! Kato un Džons Norgārds. Jauns un sākumā pēc 6:00 vakarā. Labvakar! 6:06. 30. jūlijs. Atkal esam asarā. Asarā bez asarā. 33.1. Rītdien. Brīva diena dos. Dakters dos. Dakters brīva diena dos. Tup. Neapslimst, protams. Iespējams, kāds no stāriņa klausītājiem rīt no rīta zvanīs. Šefam tāds, nezinu, vai augstā nakts peld, vai kas uz to dzirvēt? Mēģināt izspiest. Un tad saules pieliet dienu pie jūras. Sveicien stāriņa kaltā pilotā. Dzimtradienas sveiks viena hitmeisters muzikālā projekta White Town izveidotājs Jotīmīšu. Šodien svin 60. dzimtradienas dienas. Šis ir tas viens hits no White Town.

0: jo Indijā Rūrkelā ir būt tās mājās jautīgi prakārši mišu. 5 gadu vecumi mēs dzīvo Anglijā. White Town skatos vārds. Vienu hīt meistars 97. Gadu. Brīnišķīgi.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā Radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
0: Sveiciens no Lido! Lido nāk ar sveicieniem. Ceturtdienā dod 130 eiro vērtu dāvanu. Dāvanu karte, ko tu iztērēsi Lido. Tev ir 30 eiro un 5 minūtes, kas ir tavā šķīvī? Tāds ir lielais jautājums. Ir versijas. Tā, mans favorīts karpē salmiņa, viss šķiņķīši, gurču salāti, kefīrs, soļanka. Ņami, rakstā Mareks. Čā, Marek?
2: Čā, Vegon, ziņa no ceļa, nezinu, varbūt jau teici, bet salinieks, braucot eka pārdaugas virzienā pašā salu tilta sākumā, kreisā joslā trīsi salikušies. Au. Policija jau ir klāt, ka raksta papīrus, bet tur ir sākumā burzma un, protams,

0: protams, kā parasti, bijis tilts arī ir pilns.
1: Paldies! Paldies, Marek! Un tad Mareks apdomājās un minūti vēlāk man sūta arī rakstītu ziņu, kur rakstīts, ja Lido konkurss vēl aktuāls, tad jā, mans favorīts, kad pēc āmeņa un viss šķiņķīši un gurķis salāti un kefīrs un soļanka. Ņamī! Jā, par satiksmi runājam Rīgas Hess. Jau kuro vakar mums problēmas Rīgas Hess? No Hess uz Ķekavas aplī pusi, uz Ķekavas pusi aplī divi ir salikušies. Līdz ar to tur ir lēnāks brauciens. Paldies, Rigards! Tā, mana mazā ģimenīte var lidiņā paēst pat zem 30. Man plaus klāt kāpos tītens vai kā tītara kotleti un salātiņi. Padzirties kefīrs, ievēj kartpēļ biezens mājas kotleti salātiņi. Mētiņi izvēlas pildīts pankūks un saldo, bet ja tur būtu stāriņa kebabs, tad sanāktu 6 stāriņa kebabi. Vai Jāņa sveiciens. Stāriņa kebabu tur nedabūs vispār, jo gan var dabūt. Normāli 3 kilogramīgu karbonāde ar sieru būtu manā šķīvī, raksta Kaspars. Lai vai ko, lai vai kā, Dagnis raksta nav nekā labāk par mammas kotletēm, arī tad, kad tev ir 40. Man lūdzu kartupeļus par visu naudu. Un to neraksta Ivars, piemēram, vai Jānis? Tā ir Amanda, kad par visu naudu. Paņem kartupelīšu, bet ir, Lido ir savi kartupelīšu, kā viņi to dabū gatavu. Nu, nezināk mājā tā, nekādā veidā. Starp citu, ir īpašā Lido sezonas ēdienu karte. Ja šodien ir tā diena, ka kaut ko viegu gribās, varbūt, ka tie ir brokoļu līnijas salāte ar upeņu mērci. Vai brokoļu puķkāpost krēmzupu. Ja vajag dūšu, piesiet grilēt cāju šķiņķītes, čili, laima, marinādē. Un klātu paņems ko? Jep! Lido kartupelīte. Lido 30 eiro dāvanu karte. Andris rakstā 3 užavu zaliņu, lielie kausi un tikpat iesmar šašliku. Ja kaut kas paliks pārī, tad es atstāšu tējas naudu. Un man ļoti patīk šī ideja. Es gan zinu, ka tu esi īrija, Andri. Nu, kaut kad jau tu atbrauks un iztērēsi tos 30 eiro, vai ne? Vai uzdāvinās kādam, kas ir uz vietas? Šodien es izvēlos tavu stāstu alkoholu lietošanu kaitīgu tavai veselībai. Bāc, tev vēl ārprāts. Man lūdzu dzien pankūku nost, piemetam kvaskausu. Pildītas gailiņa pankūkas. Bet vienu pankūku es ņem nost, jo es kvasu sagribēju. Labi, Nauri, pie manas dura pārdomāt. Gaļas pankūkas ar krējumu, auzes saldēs ar ķīseli un lido kvasiņš. Tā ir Zanis izvēle. Tā, nekārdini. Vai gejas gribas. Un nekārdini arī ar jauniem songiem. Savādāk sanāk, ka viss, kas skan ētrā, ir baigi lipīgais. Dainis raksta. Atcerās, ka kaut ko nelipīgi grib atcerēt, paklausies tādu. Ā, lai var attiet, bišķi, jā, darīt savas lietas. Man no Lido būs kūpāts ar frī un sēņu mērķi, saldējā plānā pankūka ar medu. Trīņi noteikti paņems pankūkas ar biespienu pildījumu un zemeņu zapti. Tas ir sveiciens no Ingas. Egon, man lūdzu, vienu man ir labi. Jauks laiks taču, vai ne? Lai tev ir labi. Sveiciens no Mārtiņa. Tā, Lido raksturīgās, kraukšķīgās kartupeļu pankūkas. Nā, tā sakārojās. Sveiciens no 2, 8, 3, 4, 6. Paldies! Paldies arī par tavu stāstu. Šodien Andris dabū vien 30 eiro ar sveicieniem no Lido. Labākā šodiena, labākā vakardiena. Mūzika no 1996. Gada programmas turpinājumā. Te arī ir jubilārs. A design for life šovakar jāklausās. Mūrkungam dzimšanas diena.

Partizan for life. Mani klusākais dalībnieks, budzinieks, perkusionieks, Šons Mūris. Viņi arī dzird darbībā. 58 šodien. 1-1-1-1-1-1-1. Mūsiņš Lost Prophets jāklausās šogar arī. Lost Prophets vokālistam Ianam Watkinam. Bez 3-50. Lost Prophets un Last Train Home.

pēdējais vilciens uz mājām. Lost Prophet. Es biju palaicis garām. Īstenībā to apsūdzību arī biju palaicis garām. Īstenībā šito čalu. Gribētos klausīties, bet laikam... Tur bija seksuāla rakstura apsūdzības, kas vēlāk izrādījās paties, un te viņam bija cietumsots, un 25. Gadā cietumā viņam arī izbeidzās tas tas. Dabūjām arī cietumu piezīs stārķiņa autopilotām. Labākā šodien, labākā vakardiena. Šodien tikai Keits Bušas diena. Keits Bušas talanta cienītājiem sveiciens. Viņai toreiz bija 20, iedomājies, 20 gadu vecumā. Uziet tāda pērle, 20 gadu vecumā. Vai mēs 20 gadu vecumā bijām tik prātī, ka mēs varētu sarakstīt kaut ko tik lielu. 20 gadu vecumā mums pulkvenis. Izcilā princierētājs esmu autori ieraksts producents Keits Bušas. Šodien svin 68. Dzimšanas dienu. Jā, toreiz 78. Manā dzimšanas gadā viņai ir 20 un viņa ieraks šo Wuthering Heights.

0: viņai bija 20. Sēdīgs 8. Viņai bija 20, kad viņa ieraksta Wuthering Heights. Šodien 68. Dzimšanas dienas sveiciens. Izcilā britzerātāja dziesma autora un ieraksta producenta Kate Busha, kur jādzīst vienmēr ļoti stipri ir turējusies pie sava redzējuma. Zini kā tagad tu noslēdz ierakst līgumu ar lielajiem varenajiem, lai viņi sāk kaut kā stāstīt, kā būtu pareizāk un kā būtu labāk. Kate Busha ļoti stipri vienmēr palikos pie sava redzējuma un pie savām vērtībām. Tāpēc cauri laikam nav arī pazudus. 68 šodien. 30. jūlijs! Sveicien rubrikā Zelts tavos matos! Pirms 9 gadiem viņi tā, ka man brauc uz Siguldu. Šodien atceros, kā šodien atceros, raksta Andris, kā no rīta ar sieviņu nu, laidām uz Siguldu, lai gaidītu mūsu Paulu un tieši uz braucam laika sākumu viņi bija klāts. Pirms 9 gadiem bija jau bija stāriņa autopilots, kāds tev braucam laiks. Ne jau kārts, ja? Šodien jau 9. dzimšanas diena. Un viena no tradīcijām ir sveiciens radio ēterā no Egona. Paula, tu esi kolosālā. Manai Anguras kaimiņienei Paulai sveiciens. Es kā dzīvē sanaikās. Kāreiz brauc ar to radio DJ. Bērnu dzimšanas svētkiem. Punkta A uz punktu B uz mājām. Tagad Angurs banda. Viena liela Angurs banda. Buģis dzimšanas dienā no tēta, no mammas, no lielās māsas un no opiem un omēm. Balīti var sākties, rakstā Andris. Angurs banda pievienojas sveicieniem. Ed Sheeran Perfect būs perfekta izvēle, jo šis ir viņas visu laiku mīļākais gabals.
1: Tad jau šitais pēc, cik tur vēl 10, 11, 12 gadiem būs arī kāds gabals, ne? Paula, ko?
0: Čau, sveiciens, svētkās!

Redzēt! Tas ir Brendons, tas, kur Flowers. Sveicināts. Oskar ceremonija būs rītdien, Egon. Šodien sveicienu ceremonija. Zelts tavos matos, tikko mēs dzirdējām. Mr. Brightside no Killeriem, un tagad man būs Pols Anka ar šo pašu gabalu. Liela jubilēja. 85 šodien kanādiešu dziedātājiem komponistam Paulam Ankam. Viens no Amerikas tīņaukiem 20. Gadsimta 50. Viņš atšķirībā no daudziem līdzgaidniekiem ne tikai labi dziedāja, bet viņam ir talants sarakstīt neskaitāmas lipīgas meldiņas, kuri atnes panākums arī citiem visdažādāko žanru izpildītājiem. Tas principā no Frank Sinatras līdz Donijam Osmondam, no Buddy Holly līdz Sidam Višķicam. Viņš ir radījis, piemēram, Buddyam Hollyam to It Doesn't Matter Anymore. Viņš ir radījis She's a Lady, kas ir Tom Jones nenosalstoši līdz dziedamais gabals. Un viņš, Paul Sank, ir radījis angļu tekstu My Way, ko Franks Sinatra padarīja par savu leģendāro zīmogu gabalu. Dzīves stāsts, viss tur ir. Un tas viss ir Pols Anka, jā. Pols Anka ir ierakstījis arī coverīs, tad ir. Bublē garām. Pols Anka, 85. Dzimšanas dienā ar Mr. Brightside. Nolēns Brightside. Saules pielietā ceturtdienā. Sveicins, starēm, autotelotam. Egons Reders līdz septiņiem. Tad nāk dīdžais pusēs Mārtiņš. Vēl viens kebab finālists, jā, kebab factory. Nogaršo stāriņu kebab un sūta bildi.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
4: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
5: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.

0: kārtīgi. Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
1: Ar to Hesiņu mēs esam tikuši galā. Ar dienvidu tiltu laikam pagaidām vēl neesam tikuši galā. Mārtiņš sūt man bildi, ka dienvidu tilts ikvakara korķī. Dienvidu tilts pārdagos virzienā tur jārēķinās ar lēnāku braucienu asfalta betona ieklāšanas darbi.
2: Jā, Mārtiņ? Tā arī nesapratu, kas tur bija.
1: Kur tu bija, Mārtiņ?
2: Kur viadukts uz Māru paizēt. Vienkārši stāvējām līdz tam viaduktam, pēc tam vienkārši aizbrauc. Saprotu, ka daudz mašīnas, bet vienkārši tagad braucam uz 90, viss kārtībā.
1: Sorry par man cepien, bet
2: es jūtu līdz tiem cilvēkiem, kam katru dienu un vakar te jābrauc. Paldies!
1: Ar Stāriņu jau normāli iet. Stāriņu arī tad, kad neiet, tad ar sejūt, ka iet. Braucam kopā ar jaunu mūziku no YouTube un Martin Garrix. Šis būs Fireflies. Fireflies.

0: Ia un Mozec, nu YouTube. YouTube and Martin Garrix, Fireflies. Andrejs kā lidojot. Nav dienvidnieks šovakar bēda. Dienvidnieks ir labi ņemams. Un vai mēs esam tikuši galā ar Rīgas Hesu? Tur uz Ķekavas pusi aplī divi bija salikušies. Bet nu, tas jau ir ap 6 vakarā. Gan jau kā avārijas saks ir likvidēts.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Apģērs, papīr, rīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV 3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
6: TV 3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Rubrika Rekordā!
1: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
2: Rekordu vasarā!
1: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
3: Taisam rekordu!
4: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā?
5: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
4: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
5: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
4: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
1: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
6: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
7: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
8: Stāriņu kebab kopā! Ir 6 punkti. Rīgā 4, 1, 2, 3, 4. Augusts Deglava 77, Brīvības gada 290, Tērpats iela 40, Mēnceļa 25. Un tad ir Sigulda Krišēna Valdemāra ielā, numur 2. Un Gaujas iela 26, Ādaži. Didzis gan saka, veizā iemetot Gaujas 26, neaizvedot uz Kebab Factory. Turpat tās blakus, bet vēja. Labi, tas ir veids stāsts. Kam balva potenciāli iespēja laimēt 1000 eiro? Šodien es izvēlos tavu stāstu un tavu bildi. Ieva. Ieva raksta stāriņa kebabs ir ļoti garts. Ne tikai izsaukuma rendina, bet paķerot divus, pat palīdz uzlabot fizisko formu. Un tā viņu nofičījusies ar diviem stāriņa kebabiem. Tas ir tāds mazs hantelīts. Ļoti labs piegājums. Ej, ļoti labi. Es no stāriņa autopilota laižu tevi uz lielo izlozi. Izloze būs 10. augustā. Un tad no visiem bilžu stāstiem izlozes kārtībā man rīta draugi zoopasta taisīs lielo izlozi un noskaidrošu, kurš no Kebab Factory dabūs 1000 eiro!
2: Rekordu vasarā!
4: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
9: Radio Star FM laika ziņas.
10: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
8: Rītā būs labi. Rītā pie ūdeņiem. Rītdien 30-31. Labi, pie jūras, Kurzemes piekrastē ap 24. Detaļas gribas zināt. Tuvākajā naktī debesis pārsvarā skaidras, lēns dienvidu dienvidaustrumu vējš, kurus mēs Zemgalē mērens vējš, gaisa temperatūra naktī 15-19, valsts austrumos ap 12-15, tad vēsāk nakts. Dienā galvenokārt neliels mainīgs mākoņu daudzums, saku no valsts rietumiem vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Tā mums mērens dienvidu vējš, Kurzemē rietumu vējš, Rīgā naktī un no rīta pārsvarā skaidras, dienā mākoņi tā kā vairāk, vakarpusē varētu būt, ka iespagaisiem pērkona negaiss varbūtībā. Lēns mērens dienvidu vējš. Pievakarē tas iegriezīsies no rietumiem un ziemeļiem. Iespējams, ka negaiss laikā pieņemsies spēkā gaisa temperatūra naktī ap 19, rīt dienā 30-31.
11: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
12: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
11: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Tiešām izdevusies diena. Paldies! Ar ka tev arī izdevusies diena kopā ar stāriņu. Tagad DJs Klusais Mārtiņš pavada tev tālāk. 7. No rīta zaupāst modiņu, tad ir cēliens, tad ir dienvidi, tad ir pēcpusdiena un tad ir atpakaļ autopilots. Rītdien autopilotā arī pilnā kompānija Oskara ceremonijas. Paldies par kompāniju!
9: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 3. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Parmezāna pilndūmu desa 2,99 un papīra dvieļi velur 1,99 €. Mega – draugiem draugu cenas!
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV!

0: Trisele și ar suitră piesă cheies.
1: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grup.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
3: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Dona, tu vēl tālu!
4: Tiekamies tuvumā!
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsme

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
5: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
6: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

0: nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
1: Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvertīs no to? Un tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.